0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais.

0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehentie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Veveks. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Huotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
15: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
7: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
10: Seppo!
11: Mitä?
10: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
11: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
10: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
11: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
12: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artisti-illat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakkokulta. Osta liput asuntomessut.fi.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun kesä. Heinäpelloilta kesäterasseille ja kalavesille. Pitkin Pirkanmaata. Radio Sun.

Oikein hyvää huomenta sun radion kuulija. Tervetuloa jälleen sun uuteen aamuun. Nimeni on Paakkarin Oiva ja täällä ollaan taas kello 7:11 saakka. Ja taas tehdään tästä upea päivä, mikä meillä edessä on. Eletään tosiaan päivää keskiviikko 15.7.2026. Kello on 6:07 ja tosiaan aika polkaista päivä käyntiin. Ulkona näyttää hieman pilviseltä, mutta aurinkoa kuitenkin lupaillaan. Ainakin eilen oli erittäin upea keli ja luulisin, että täksi päiväksi on luvattu samanlaista. Tuossa mitä Pirkanmaan uutiskattauksia katselin, niin aika hiljaiselta näyttää. Kaikki on hyvin. Ei ole huolta, joten hyvä lähteä tästä rakentaa tätä päivää eteenpäin. Myös hyvää musiikkia meille on luvassa, nimittäin seuraavaksi Pate Mustajärveltä hieman uudempaa tuotantoa, Hei äijä, siihen perään Elton John ja Sorry Seems to Be the Hardest Word, ja vielä myöhemmin niin tehosekotinta Asfaltti polttaa. Eikä me näillä saada keskiviikko käyntiin, ja tämä onkin mun tämän viikon viimeinen aamulähetys, joten tehdään tästä yhdessä loistava. Otetaan nyt Pate Mustajärveltä Hei äijä, hyvää huomenta sulle.

0: itsellensä hyväksyy.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta.

0: asfaltti polttaa tehosekottimelta, soi siinä. Ja kyllä voin sanoa, että se asfaltti ainakin eilen poltti, kun oli kyllä omasta mielestä aika lämmin päivä. Toki koko päivän olin itse töissä, kun lähdin tästä radiosta vielä toisiin hommiin tuonne keittiön puoleen. Ja siellä sitten ravintolamaailmassa tuli tarjoilijana sitten loppupäivä töissä vietettyä. Ja se on ainakin semmoista hikistä hommaa tuossa lämpöisinä hellepäivinä, että tuntuu, että koko ajan on selkä siinä pikkasen hiessä ja ainakin pitää muistaa paljon juoda, koska tuntuu, että se neste painelee suoraan kropasta sitten lävitse ja ihan hikenä. Mutta ainakin eilen niin ihmiset oli hyvin, hyvin ulkona, paljon oli väkeä tuolla Teiskon suunnalla liikenteessä ja veneilijöitä myös. Ja se on kiva nähdä, että kun aurinko paistaa ja vaikka onkin tiistai, niin ei sillä viikonpäivällä niin väliä ole, koska on lomakausi, ihmiset lomailee, ihmiset lähtee töiden jälkeen vielä viettämään päivää. Ja kun on kerta sitä lämpöä, niin huomaa heti, että kun on pikkasen lämpöisempi päivä, niin kyllä ne ihmiset sieltä liikkeelle lähtee. Tuossa kuitenkin Ylen on uutisia, kun luin, niin tuli tässä vastaan, että Suomi on edelleen Euroopan viileimpiä alueita, mutta Norjassa voidaan mitata ennätyshelteitä. Se on hauska, miten tänä kesänä, kun kuulee noita Euroopasta uutisia, että mitenkä lämmin siellä on ja aivan niin kuin helle katastrofi, voisi puolestaan sanoa. Ja tuntuu, että Suomessa on jo tosi kova helle sitten niinä kuumina päivinä, niin aina ihan hauska tommonen tyrmistävä uutinen se, että eipä Suomessa sitten lopulta niin lämmin olekaan muihin maihin verrattuna. Mutta Norjassa tosiaan on mittailtu hyviä ennätyksiä ihan tuossa lähellä. Saapa nähdä, millainen loppukesä meille sitten suodaan. Sitä vielä ei kannata lähteä ennustelemaan sen kommemmin, mutta ainakin viime vuonnahan loppukesä muistaakseni oli hyvin lämmin, joten eiköhän me niitä lämpöisiä kelejä vielä odotella.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
7: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
1: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisenkin.
1: Toippari.
3: Jaha. Mori tonki.
4: Moro. Heinäkuun puolivälillä.
3: Yksi äijä tuolta Härjämälästä oli viime perjantaina mennyt aamulla hommiin. Mukanaan 2 muovikassillista likaisia astioita. Ja sitten kun kaverit tietysti kyseli, että minkäs ihmeen takia, niin tämä äijä totesi muijan pikkasen suuttuneen, kun se oli vienyt edelliseksi viikonlopuksi töitä kotiin, niin muija oli sitten vastavuorosti pistänyt tälle äijälle nyt työmaalle mukaan vähän kotitöitä.
4: Niin, joo, kompensoitte. Yksi turkulainen äijä oli tuo rantatiellä saanut ylinopeussakot ja oli selittänyt syyksen pysäyttäneelle Koskisen Terolle, että sen oli pakko ajaa niin kovaa, että se ehtisi bensa-asemalle ennen kuin tankki tyhjenee.
3: Niin. Ihan sekunneista kiinni. Olokkone on nyt semmoitteella rietillä, että aina kun sen tulee nälkä, niin se kääntää vaan sälekkaihtimet kiinni ja sanoo itselleen, että eihän kekään nyt yöllä syö.
4: Vedokas.
3: Niin.
4: Yksi tuttu taineerikoulun opettaja vietti, että semmoitteet taineerikoululaiset, jotka ei koulun jälkeen pääse edes rippikoululeirille, joutuu käymään semmoitteen rippiksi helpomman version, jonka nimi on Jometeusleiri. Jometeusleiri.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän maanpuolustusasiaa.
4: Niin.
3: Tuo Parolassa oli keritausharjoituksissa joku kapteeni kattellut, kun jätkät pisti telttoja pystyyn ja ryhmänjohtajat jakoi sitten väijyvuoroja ja sitä rataa. Ja oli sitten kysynyt, että alikensantti te,
4: niin,
3: jos vaitiomies näkee yöllä jonkun jyömivä hiljaa telttoja kohden, niin mitä hänen on tehtävä?
4: Oh.
3: No, alikessu ei kauan miettinyt, kun paukautti, että herja kapteeni. Vartiomiehän on tultava auttamaan herja kapteeni sänkyyn nukkumaan. Ei tässä ole.
4: Joo, ne on semmoista porukkaa.
3: No niin, no, niin. Tämä on meidän huumoria.
4: No niin.
3: Mutta ne oli siinä, se on moro.
2: Ja tähän loppu lähetys Anttalaisen mökiltä.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Así es la vida Enrique Iglesiasilta. Tuommoista hyvää meininkiä, josta tulikin mieleen, että Espanja, niillä on hyvä meininki tällä hetkellä, koska jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuissa, niin Espanja voitti eilen illalla Ranskan 2-0 ja eteni näin jalkapallo MM-finaaleihin. Ja no, en nyt tiedä, ei lähdetä sen enempää tuohon peliin tarttumaan, koska kuitenkaan urheiluradiosta ei ole kyse, vaikka itselläkin urheilutoimittajan paperit löytyy ja tekisi mieli lähteä analysoimaan kovemmin, niin ei lähdetä siihen, mutta ihan tämmöinen ilmoitusluontoinen asia, että tosiaan sitten sunnuntaina niin Espanja on siellä joko Englantia tai Argentiinaa vastaan taistelemassa vuoden 26 pokaalista, mestaruudesta, mitä ikinä onkaan, miten sen haluaa, haluaako sitä mestaruutta, haluaako sitä pokaalia, tästäkin voitaisiin kysellä enemmän, sama asiahan se periaatteessa on, vai onko? No, otetaan pian hyvää musiikkia, Laura Närhe luvassa, Siipeä jos sain, ja Marko Haavisto sekä Pouta Haukat, ensimmäinen kesä on tuota pikaa tulossa.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus. Esko
1: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Seppo!
15: Mitä?
14: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
16: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
14: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
16: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
1: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
17: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
18: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
17: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
19: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
20: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
21: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

ensimmäinen kesä Marko Haavistolta ja Pouta Haukoilta oli tämä kappale. Kello lähenee pikkuhiljaa tasaa. Se tarkoittaa päivän ensimmäistä Pirkanmaan paikallisuutisrykelmää, jonka tuossa äsken lueskelin valmiiksi. Ja kyllä sieltä taas niitä uutisia löytyi. Ehkä mikä mielenkiintoisimpana oli tuo tämänhetkinen Taussin tilanne. Eli siellä on aika isot remontit meneillään, niin kuullaan myös siitä, että mikä siellä on tilanne tällä hetkellä vaikkapa aikataulujen suhteen. Seuraavaksi kappale Heikki Helalta, nimittäin Huulilla Smile, tämmöistä hyvää rentoa meininkiä tähän aamuun. Ja kyllä tämä 7 tunti on aina semmoista pientä käynnistelyä, saadaan koneet käyntiin. Minäkin tässä hörpin kahvikuppia vielä naamariin samalla, niin eiköhän me sitten ruveta tuossa tasan jälkeen pikkasen käymään uutisia lävitteen, että mitä siellä on pitänyt sisällään ja katsotaan niistä vähän aihetta. Myös tuossa 8 jälkeen meillä Mansikka raportti Niitty Seppälän tilalta tuossa 8:00 lähden sinne soittelemaan, niin katsotaan mitä siellä on Jukka Kittilällä tänään kerrottavaa. Mutta nyt Heikki Hela Huulilla Smile.

0: kesä. Tunnelmia ja ihmisiä pitkin Pirkanmaata. Grilliherkkuja, kalajuttuja ja kesäbiisejä. Kuuntele sun kesää. Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikallisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää huomenta. Konkurssien määrä jatkaa kasvuaan Suomessa Tilastokeskuksen mukaan. Vuoden 2026 kesäkuussa pantiin vireille 332 konkurssia, mikä on 27 konkurssia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Henkilöstövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1586. Määrä oli 94 henkilöstövuotta enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Ylöjärvellä Pirkanmaalla sammutettiin tiistai-iltana rakennuspaloja. Pirkanmaan pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta Toivolan tiellä kello 20.18. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen sekä omakotitalo että pihasauna olivat jo täyden palon vaiheessa. Pelastuslaitoshenkilöstö onnistui rajaamaan liekit niin, ettei palo päässyt leviämään maastoon tai muihin lähellä sijaitseviin rakennuksiin. Suomen ilmatilassa varaudutaan ensi vuoden aikana merkittävään radiouudistukseen. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi 8,33 kHz kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön huhtikuussa 2027 ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nokialla sijaitsevan Kylmänojan puiston läpikulku katkaistaan tänään yhden päivän ajaksi. Puiston läpikulkevalla kevyen liikenteen väylällä tehdään tänään keskiviikkona päällystystöitä, joiden vuoksi kulku Ilkantieltä kohti Teboilin huoltoasemaa on estetty. Puiston kulkuväylät suljetaan töiden ajaksi työmaa-aidoilla, joten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannattaa varautua kiertoreitteihin. Tampereen yliopistollisen sairaalan massiivinen uudistus on käynnissä, uutisoi Aamulehti. Taussin vanha palvelutalo on jo purettu ja parhaillaan puretaan tyhjille jäänyttä vanhaa lastensairaalaa, joka saadaan maan tasalle vielä tämän kuun aikana. Purkutöiden tieltä nousee uusi M-sairaalarakennus, johon siirtyvät aikanaan muun muassa teho-osastot, leikkaussalit sekä päivystysakuta. Hoitajantien uuden pysäköintitalon rakennustyöt alkoivat kesäkuussa ja talo näyttää valmistuvan etuajassa jo ensi vuoden kesään mennessä. Nopean aikataulun ansiosta myös Taussin uuden logistiikkakeskuksen ja toisen parkkitalon rakennustyöt voidaan aloittaa arvioitua aiemmin eli elokuussa 2027. Sairaalajätin urakkasopimus SRV:n kanssa on tarkoitus allekirjoittaa tänä syksynä. Suureen sairaalakokonaisuuden on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2033.
3: Sun radion sää.
8: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee aamun 18 asteesta iltapäivällä noin 25 asteeseen. Sateen mahdollisuus on hyvin pieni ja tuuli heikkoa tai kohtalaista.
3: Sun radion sää. Sun kesä. Tunnelmia ja ihmisiä pitkin Pirkanmaata. Grilliherkkuja, kalajuttuja ja kesäbiisejä. Kuuntele sun kesää.

Mustarastas Telexiltä oli tämä kappale, joka soi sun radion aamussa. Kello on 8.06. Nimeni on Oiva Paakkari ja täällä vietän sinun kanssa tätä keskiviikkoaamua kello 11 saakka. Hyvää huomenta sinulle, kuka olet kuulolla sun radion ääressä. Me soitellaan täällä hyviä kesäkappaleita, laitellaan seuraavaksi vähän Abbaa soimaan ja nautitaan tästä keskiviikkoaamusta. Siellä aurinko aina välillä pilkahtelee pilvien välistä. Pilvinen päivä kuitenkin luvassa, mutta lämpöä riittää, joten kelpaa tänäänkin ulos lähteä, kuten eilenkin. Ja toivotaan loppuviikolle vielä hyvää niin sanottua ulkoilusäätä sekä sitten marjastussäätä. Nimittäin seuraavaksi kuullaan myös mansikaraportti Niittyseppälän tilalta, kun Jukka Kittilä kertoo meille, että mikä tilanne siellä tänään on ja mitä myös illalla on luvassa. Sitä ennen kuitenkin Gimi Gimi Gimi Abalta sekä sitten Ketchup Som Last Ketchupilta.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälästä Pälkäneeltä hyvää poutaista lämmintä. Sanoisin aurinkoista huomenta. Vähän pilvipeitettä, mutta tästä tulee oikein lämmin ja aurinkoinen päivä. Mutta mennään mansikkatilanteeseen, eli tänään poimimme vähän enemmän mansikkaa kuin eilen. Tarkoittaa sitä, että emme vielä pääse 5 kiloa mansikkaa, tulee kuitenkin valitettavan vähän vielä. Mutta uskon, että pystymme joitakin 4 kilon laatikoita, eli 8 litraa laatikossa myymään vähän edullisemmin. Mitään lupauksia en anna elämä tilanteen mukaan, mutta tänään pitäisi olla vähän parempi mansikkapäivä. Eli se oli, mansikkatilanne oli äkkiä käyty läpi, mutta onhan meillä sitten hunajamariaa, vadelmaa ja kärkenäläistä mustikkaa täällä. Mutta mennäänpä sitten meidän yhteen kesän uutuuteen. En muista, olenko maininnut siitä, mutta se on Keski-Euroopassakin erittäin hyvän suosion saanut chocoberry. Eli se on tuoretta Niittyseppälä mansikkaa, laitetaan mukiin ja siihen valutetaan lämmintä sulaa suklaata ja sitten haarukalla pistetään se suihin. Ja voin sanoa, että se on erittäin maukasta ja voisin sanoa jopa terveellistä. Siinä on paljon mansikkaa mukana. Ja sitten tähän iltaan Varjokuva-yhtye täällä Niittyseppälässä ohjelmaterassilla kello 18-21 ja tämä on yleisölle maksuton tilaisuus ja sen verran annan vinkkiä. Viime viikolla meillä oli Aukusti Koivisto ja tupa oli aivan pullollaan, eli kannattaa tulla ajoissa. Jos olisin sinä, tulisin jo kello 17 ja meillähän bistrovaunu puhisee herkullisia meidän omia ampurilaisia ja vohvelirautakin käy kuumana ja kaikki muutkin bistrokafeen palvelut ovat käytettävissä. Ja hei, meillä on myös anniskeluoikeus. Eli kannattaa tulla, itse tulisin jo tosiaan kello 17. Mutta uskon, että tästä tulee oikein mukava, lämmin, kiva päivä täällä Pälkäneellä. Seuraava raportti 13.15 ja silloin osaan kertoa tarkemmin siitä tämän päivän mansikkatilanteesta.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Millian.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
15: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
14: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
16: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
17: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
18: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

J. Karjalainen, my man. J. Karjalainen, tuo loistava kesäartisti, joka viihdyttää varmasti montaa omalla kesälomallaan. Kuten minuakin, sanotaan, että mullakin alkaa semmoinen parin päivän kesäloma tämän päivän jälkeen, niin ajattelin nukkua pitkään ja varmasti kuunnella pikkasen J. Karjalaista. Seuraavaksi Meija Kantolaa, kylmä, kuuma ja kaunis. Sen jälkeen otetaan kesästoppi Kangasalle, meille siitä lisää kertomassa Oskari Auvinen seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Tällä kertaa Sun Radion kesäkuntana on Kangasala, eli voisi sanoa klassisesti, että vietetään kesäpäivää Kangasalla. Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, tuo taitaa olla aika semmoinen tuttu lausahdus.
1: Se on juuri näin, ja kun Kangasalla jo vuosikymmenten ajan on myös vietetty tapahtumaa, kesä alkaa Kangasalta, niin mikä sen paremmin meille sopii? Suloinen suvi ja roineen armaiset aallot.
0: Kyllä, ja tässä voi sanoa, että kirjaimisesti tämmöisessä kansallismaisemissa ollaan, kun täällä Vehoniemessä ollaan, niin tämä on varmasti myöskin kaupunginjohtajalla aika tuttu paikka.
1: Kyllä joo, että tämä Vehoniemen aluehan on huikea paikka. Että tässä yhdistyy yhtä aikaa historiaa, kulttuuria, tapahtumia, automuseoja. Itse asiassa tännehän sitä alun perin Kangasalle on saavuttukin näitä pitkiä harjoja pitkin, ja moni ei ehkä tiedäkään, mutta sana Kangasala, se on itse asiassa muinaisgermaaninen lainasana, joka tarkoittaa kuivapintaista kovaa kulkureittiä, ja niitä pitkin tänne Kangasalle kesänviettoon on tultu jo yli 8000 vuoden ajan.
0: Ei mennä sen tarkemmin tuohon historiaan välttämättä ainakaan tässä vaiheessa, mutta otetaan enemmänkin kiinni vähän tästä päivästä. Mitä kuuluu Kangasalle kesällä 2026?
1: No kiitos. Kangasalan tilanne on sillä tavalla oikein mukava, että Kangasalla kasvu jatkuu kovaa vauhtia. Me ollaan kasvussa koko Pirkanmaa kakkonen ja itse asiassa valtakunnan sisäisessä muuttotilastoissakin numero kutoneet. Kangasalla kaupunki, joka kasvaa ja kehittyy voimakkaasti, mutta yhtä aikaa tämä on tavattoman moni-ilmeinen ja monipuolinen. Tämän kaiken vastapainoksi meillä on paljon upeaa luontoa ja vaikkapa paljon mahdollisuuksia tarjoava maaseutu.
0: No jos mietitään vaikka nyt mennyttä vuotta, tai vaikka otetaan tästä tämmöinen vuosi taaksepäin, niin noin niin kuin kaupunginjohtajan näkökulmasta, niin jos pitäisi nostaa jotain tämmöisiä yksittäisiä, ennen kaikkea voisi sanoa niin kuin onnistumisia kaupungin mittakaavassa, niin, tai jotain erityisen hienoja asioita, niin mitä tuli säkkiseltään mieleen?
1: No mä oon erityisen iloinen siitä, että nyt on ollut hivenen meneillään tämmöistä pientä matalapainetta rakentamisessa, niin Kangasalla tämä rakentaminen on jatkunut koko ajan ja olen siitä valtava iloinen. Ja ehkä vaikkapa myös siitä, että kun taloudessakin hivenen on ollut haasteita, niin Kangasalla kaupunki palkittiin tuossa viime vuonna Suomen innostavimpana kuntana, eli kaupungin henkilöstö teki enemmän omaa työhön liittyviä kehittämisehdotuksia kuin missään muussa Suomessa. Ja oli siitä todella iloinen ja ylpeä. Kangasalla on hyvä jengi, joka tekee parhaansa niin kaupunkilaisten kuin tänne saapuvien matkailijoiden eteen.
0: Mitä näet, mistä tämä tämmöinen positiivinen vire johtuu? Onko se nimenomaan toi, mitä alleviivasitkin, tämä tämmöinen hyvä porukka niin sanotusti siellä kuntalaisissa ja sitten siellä tavallaan siellä hallinnon puolella?
1: Kyllä mä niin ajattelen, että tämä on kaupunki, joka antaa mahdollisuuksia toteuttaa itseä. Totta kai se heijastuu sitten aina suhteessa tuohon henkilöstöön. Ja me ymmärretään, oivalletaan hyvin se, että meidän olemassaolon perimmäinen lähtökohta on palvella parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkilaisia. Ja se näkyy kyllä tässä kesässäkin. Rohkenen sanoa, että tämä parhaillaan meneillään oleva kesä on ehkä kaikkien aikojen tapahtumien kesä Kangasalla. Kangasalla on täynnä tilaisuuksia ja tapahtumia.
0: No millaisena näet Kangasalan kehityksen, jos tästä niin katsotaan vähän eteenpäin, niin no niin kuin tulevaisuutta silmällä pitää?
1: No tulevaisuus näyttää kovin valoisalle ja nämä ei onneksi ole pelkästään tämmöistä kaupunginjohtajan myönteistä tarinointia, vaan että on selkeästi niin, että tämä koko upea Tampereen kaupunkiseutu, tämän hieno kasvu jatkuu ja upeita uutisia ihan viime päivinäkin. Vaikkapa eilen kuultiin, että Finnair palaa tähän Tampereen kaupunkiseudulla, aloittaa päivittäiset lennot Helsinkiin ja niin edelleen. Kyllähän tämä koko kaupunkiseudun tilanne on erittäin hyvä ja tuo meidän upean keskuskaupungin Tampereen siivittämänä meillä kaikilla menee tässä ympärillä oikein hyvin.
0: Kangasala tosiaan tunnetaan vetovoimaisena kasvukaupunkina ja mitä tuossa sanoitkin, niin onko se nimenomaan tämä tämmöinen mahtava yhteisö ja tämmöinen, mikä sitten ihmisiä tänne imee tavallaan?
1: No mä ajattelen, että Kangasalan vahvuuksia on monipuolisuus ja moni-ilmeisyys. Meillä on vähän kaikille kaikkea. Löytyy erilaisia asumisen mahdollisuuksia, niin kerrostaloa, rivitaloa, omakotitaloa kuin maaseutuakin. Ja sitten tietysti se yhdistettynä erinomaiseen sijaintiin, huikea hyvään joukkoliikennetarjontaan tuossa nauhakaupungin alueella. Ja ennen kaikkea tietysti sitten siihen, että Kangasala on myös tavattoman suosittu vapaa-ajan paikkakunta. Meillä on yli 4300 mökkiä ja tämä on mahtavaa aikaa, kun mökit täyttyy jälleen ihmisistä ja sehän sitten jo tuo valtavan määrän ihmisiä lisää tähän Kangasalle käyttämään palveluja, nauttimaan tilaisuuksista ja tapahtumista ja totta kai tuo elämää monin tavoin.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikallisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
8: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
9: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
8: Miksi?
9: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
8: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
10: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
11: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
3: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun Radion kesäkuntana on tällä kertaa Kangasala ja me ollaan täällä Vehoniemen luonnon kauniissa perinnemaisemissa kaupunginjohtaja Oskari Auisen kanssa. Ja tuossa on vähän niin sanotusti päivän kuulumisia käytiin lävitse. Oskari, tuossa aiemmin mainitsit myöskin, että tämä kuluva kesä on ehkä kaikista vilkkain Kangasalan historiassa nimenomaan tapahtumien puolesta. Niin onko tämä ollut tämmöinen tietoinen valinta myöskin, että tätä tapahtumapuolta kehitetään myöskin ihan tapahtumien määrän puitteissa?
1: Joo, tämä on erinomainen kysymys. Kangasala noudattaa sellaista avoimen julkisen tilan periaatetta ja ideaa, ja me lähdetään siitä, että me ollaan tällainen ikään kuin ekosysteemi ja tapahtuma-alusta, ja halutaan tarjota näitä Kangasalan kaikkia paikkoja erilaisille tapahtumajärjestäjille. Siinä meitä auttaa kaupungin oma tapahtumakoordinaattori. Meillä on erinomainen tapahtumajärjestäjän käsikirja, ja me palvellaan ja autetaan, tuetaan kovin mielellään, ja tehdään tätä työtä erittäin laajassa yhteistyössä, ja on tietysti niin, että viime vuodet Kangasala on panostanut paljon aiempaa enemmän matkailuun. Meidän oma elinkeino- ja matkailuyhtiö Visit Kangasala-brändin alla tekee huikea hyvää työtä, ja vaikkapa meidän tämän kuluvan kesän matkailuopas on huikea hyvä. Se löytyy myös sähköisesti, ja siitä on helppo katsoa, että mitä kaikkea täällä onkaan tarjolla, mutta että me olemme ehkä nyt aiempaa paremmin onnistuneet kokoamaan tämän koko tarjonnan helposti vastaanotettavaksi, lähestyttäväksi, ja näin se helpottaa kaikkia tänne saapuvia.
0: Niin ja kaiken kaikkiaan, tuossa kun tuota tapahtumakalenteria kävin läpi kesän osalta, niin voi sanoa, että aika kattavasti on nimenomaan niin kuin hyvin monenlaisia tapahtumia, ja voi sanoa, että klassisesti kyllä sieltä jokaiselle jotakin löytyy.
1: Se on juuri näin, ja sitten tämä Kangasalan erityisyydet totta kai näkyy, että vaikkapa tämä Vehoniemi, jossa me tällä hetkellä ollaan, tässä on Vehoniemen automuseo, ja tuossa vieressä on sitten mobiiliauto ja tieliikennemuseo, ja voi sanoa, että nämä vanhat autot, tieliikenne kaikki, nämä jos joku kuuluu Kangasala DNAhin, ja näitä on helppo tulla nauttimaan tähän Kangasalle. Tässä on maksutonta palvelua myös tarjolla, ja nämä on sellaisia, että nämä todellakin käy kaikille. Mutta yhtä aikaa löytyy huikeata tarjontaa tuolta meidän kesäteatterilta, ammattiteattereiden tekemiä hienoja näytelmiä löytyy myöskin ihan perinteistä kesäteatterimeininkiä useammasta paikasta Kangasalla, ja löytyy museota ja niin edelleen, majoitusta unohtumatta, että on lukuisia syitä tulla, viipyä ja viihtyä Kangasalla.
0: Niin, se on, voi sanoa, että aika helppo lähteä viettämään sitä klassista kesäpäivää Kangasalla.
1: Se on juuri näin, ja sitten on vähän semmoisia erityisyyksiä, että vaikka tälle kesälle uutuutena avautuu mahdollisuus tehdä kanoottikierros tässä meidän upealla vesistöllä, ja jopa kaupungiltakin voit varata ja lainata vaivatta ja maksutta vaikkapa kanoottia venettä, ja ei muuta kuin tarttukaa tilaisuuteen ja tulkaa viettämään ihanaa kesäpäivää Kangasalla.
0: Niin, tämä on hyvä nosto juurikin esimerkkinä, että tämä kanoottiretkeily muun muassa, että monessakin paikassa tätä kynnystä on madallettu erilaisiin, vähän ehkä harvinaisempiinkin tämmöisiin harrastuksiin ja aktiviteetteihin.
1: Juuri näin, ja meillä on Kangasalla tässä nyt makeaa tarjontaa, ne löytyy hienosti siitä meidän kesän tapahtuma-esitteestä. Ne on juuri sellaisia kivoja pieniä juttuja, joita on vaivatonta kenen tahansa nauttia, vaikkapa yhdenkin päivän aikana, mutta mikä mukavinta, niin näihin voi myös yhdistää. On vaivatonta kenen tahansa nauttia, vaikkapa yhdenkin päivän aikana, mutta mikä mukavinta, niin näihin voi myös yhdistää sitä yöpymistä.

0: mahdollisesti myös joukkoliikennettä hyödyntää.
1: Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auenen, onko Kangasalan kaupungilla käynnissä tai tulossa tässä kesän aikana jotain kiinnostavia hankkeita tai projekteja, mitä haluaisit nostaa esiin?
0: No kyllä mä ajattelen, että se kiinnostava projekti on koko Kangasala itsessään. Tämä on kasvava, kehittyvä kaupunki, jossa tapahtuu koko ajan paljon. Ja olen iloinen vaikkapa siitä, että aivan tuossa keskustan äärellä meidän hankkeet etenee. Ja siinä vaikkapa K-Marketin laajennus lähtee parhaillaan käyntiin ja niin edelleen. Kangasalan palvelutarjonta paranee askel kerrallaan ja en malta olla mainitsematta, että myös meidän tori palvelee koko kesän ja siihen on hieno tulla viettämään hieno kesäinen hetki torin palveluista ja tuotteista, lähituotteista nauttien.

0: Sun radion kesäkuntana on tällä kertaa Kangasalla ja ollaan täällä Vehoniemen kaunissa maisemissa kesäpäivää viettämässä kaupunginjohtaja Oskari Auisen kanssa ja on vähän käyty tätä Kangasalan kesää lävitse moneltakin näkökulmalta, mutta Oskari, mitäs jos sä haluaisit ja lähtisit suosittelemaan ja kertoisit vähän omasta näkökulmasta, niin jos saisit viettää yhden täydellisen kesäpäivän Kangasalla, niin mitä siihen kuuluisi?
1: No kyllä mä valitsisin meidän laavut, reitit ja retket. Meillä on 13 laavua täällä kaikkien käytettävissä maksutta. Pääosassa on polttopuuhuolto ja siellä on WC:t ja niin edelleen. Niin kyllä mä laitan perheen kanssa reput selkää ja lähdetään kävelemään näille reiteille. Mennään jollekin mukavalle luonnonkauniille laavulle ja nautitaan kiireettä luonnosta ja sen läheisyydestä ja toinen toistemme seurasta.
0: No miten kuvailisit, mikä on Kangasalan kesässä sellaista, mitä moni ulkopaikkakuntalainen ei vielä välttämättä tiedä?
1: No mä luulen, että ehkä se on tämä kokonaisuus, joka kytkeytyy vaikkapa tähän Vehoniemen, Harjun ja meidän Mobilian ja Kangasalan keskustan äärelle. Ehkä se, että tässä on mahdollisuus nauttia tätä upeaa luontoa ja näitä hienoja kohteita useita saman päivän aikana ja sen jälkeen myös yöpyä Kangasalla.
0: No mitäs sitten, tuossa jo kuultiin tämmöinen oma suositus siitä kesäpäivänvietosta Kangasalla, mutta mitä nostaisit, ja Vehoniemestä on tässä puhuttu, mutta mitä muita tämmöisiä omia suosikkipaikkoja Kangasalla sulla on?
1: No vaikka toi Vesaniemen alue tällä hetkellä, meidän keskustayhteydessä oleva uimaranta, niin se on aika huikea kokonaisuus, ja sinne tänäkin kesänä on tulos toi T3 tämmöinen vesiuimapuisto, niin hei, sitä kannattaa kokeilla lapsiperheille. Mahtava, kiva elämys, hieno, luonnonkaunis paikka ja sitten tämmöistä mukavaa tekemistä myös perheen pienemmillä.
0: No kesä on monelle sellaista aikaa hengähtää ja nimenomaan nauttia siitä kesästä, niin millaisia suunnitelmia on kaupunginjohtajalla kesän osalle?
1: No kyllä, Kangasalan kesän lisäksi varmaan matka suuntautuu kohti Etelä-Savoa ja Juvaa, omaa kesämökkiä. Ja hieman jo haaveilen siitä, että kohta koettelen savusaunan lempeitä löylyjä.
0: Onko sauna semmoinen ehdoton asia, mikä kuuluu kesään?
1: Kyllä, sauna ja kesä on aivan paras.

0: No, pääsitkö irrottautumaan työasioista lomalla vai seuraatko siinä ohessa vähän kuitenkin kaupungin tapahtumia myös vapaa-ajalla?
1: Kyllähän kaupunginjohtaja on aina pikkusen vähän sormipulssilla ja herkkänä erilaisille jutuille. Ja jos pilliin vihelletään, niin kaupunginjohtaja aina lähtee myös kesälomalla hommiin. Mutta aika mukavia ja rauhallisia nämä suomalaiset kesät on. Mutta tarvittaessa lähdetään liikkeelle. Se on tämän työn suola.
0: Tässä on kuultu jo varsin kattavaa otantaa Kangaslan kesästä, mutta Oskari, jos saisit kuvailla Kangaslan kesää kolmella sanalla, niin mitkä ne kolme sanaa olisi?
2: Mä tiedän, että tämä on aika vaikea.
1: Ehkä se on lämmin, lempeä ja maistuva.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä. Vielä loppuun Kangaslan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen. Mitä terveisiä haluaisit lähettää Kangaslan asukkaille ja tuleville kesävieraille?
1: Toivotan teille kaikille erinomaisen hyvää kesää, kiireetöntä, viipyilevää, viihtyvää kesää Kangasalan lukuisissa palveluissa. Nautitaan yhdessä kesästä sen lämmöstä ja ladataan akkuja taas kohti tulevaa syksyä.
3: Radio Sun.
4: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
5: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
7: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
8: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
9: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
10: Radio suosikki kanavalle.
8: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
4: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää huomenta. Konkurssien määrä jatkaa kasvuaan Suomessa tilastokeskuksen mukaan. Vuoden 2026 kesäkuussa pantiin vireille 332 konkurssia, mikä on 27 konkurssia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Henkilöstövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1586. Määrä oli 94 henkilöstövuotta enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Ylöjärvellä Pirkanmaalla sammutettiin tiistai-iltana rakennuspaloja. Pirkanmaan pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta Toivolan tiellä kello 20.18. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen sekä omakotitalo että pihasauna olivat jo täyden palon vaiheessa. Pelastuslaitoshenkilöstö onnistui rajaamaan liekit niin, ettei palo päässyt leviämään maastoon tai muihin lähellä sijaitseviin rakennuksiin. Suomen ilmatilassa varaudutaan ensi vuoden aikana merkittävään radiouudistukseen. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi 8,33 kHz kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön huhtikuussa 2027 ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nokialla sijaitsevan Kylmänojan puiston läpikulku katkaistaan tänään yhden päivän ajaksi. Puiston läpikulkevalla kevyen liikenteen väylällä tehdään tänään keskiviikkona päällystystöitä, joiden vuoksi kulku Ilkantieltä kohti Teboilin huoltoasemaa on estetty. Puiston kulkuväylät suljetaan töiden ajaksi työmaa-aidoilla, joten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannattaa varautua kiertoreitteihin. Tampereen yliopistollisen sairaalan massiivinen uudistus on käynnissä, uutisoi Aamulehti. Taussin vanha palvelutalo on jo purettu ja parhaillaan puretaan tyhjille jäänyttä vanhaa lastensairaalaa, joka saadaan maan tasalle vielä tämän kuun aikana. Purkutöiden tieltä nousee uusi M-sairaalarakennus, johon siirtyvät aikanaan muun muassa teho-osastot, leikkaussalit sekä päivystysakuta. Hoitajantien uuden pysäköintitalon rakennustyöt alkoivat kesäkuussa ja talo näyttää valmistuvan etuajassa jo ensi vuoden kesään mennessä. Nopean aikataulun ansiosta myös Taussin uuden logistiikkakeskuksen ja toisen parkkitalon rakennustyöt voidaan aloittaa arvioitua aiemmin eli elokuussa 2027. Sairaalajätin urakkasopimus SRV:n kanssa on tarkoitus allekirjoittaa tänä syksynä. Suuren sairaalakokonaisuuden on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2033.
4: Sun radion sää.
11: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee aamun 18 asteesta iltapäivällä noin 25 asteeseen. Sateen mahdollisuus on hyvin pieni ja tuuli heikkoa tai kohtalaista.
4: Sun radion sää. Sun kesä. Heinäpelloilta kesäterasseille ja kalavesille. Pitkin Pirkanmaata. Radio Sun.

Nocturne Vesa-Matti Loirilta oli tämä kappale. Millä mennään kello 9 eteenpäin? Oikein hyvää huomenta sulle, joka kuuntelet sun radiota. Täällä Paakkari Noiva sun tämän aamun tsempparina tähän keskiviikkoon. Ja mennään hei upeata päivää kohti. Siellä aurinko pilkahtelee pilvien välistä, vaikka säätiedotteet sitä sun tätä lupailee, että puolipilvinen päivä olisi. Mutta kyllä tuossa nyt hetken aikaa ainakin Tampereen keskustassa jo aurinko on paistanut. Ja mullakin on ihan oma tsemppari täällä studiossa mukana, nimittäin tämä mun juomapullo, uunituore pinkki juomapullo, tämmöinen nuorisoslangilla slay-pullo. Eli missä on tämmöinen litrainen pullo, missä on aina kellonaikojen mukaan tsemppilauseet, minkä mukaan pitäisi tätä vettä juoda. Ja mä oon itse asiassa kello 9 just sopivasti, ja tuossa kohtaa lukee you've got this, eli sä haltsaat tän, niin olkoon tämä mulle hyvä tsemppi ja jakakoon minä tämän teidän kanssa, että te haltsaatte tämän keskiviikon hyvin. Viikonloppua kohti mennään. Voi mun mielestä keskiviikkona ruveta jo puhumaan, että no kuitenkin yli huomenna se viikonloppu starttailee. Ja taitaa olla ensimmäinen viikonloppu nyt, kun uudet varusmiespalvelukseen astelevat pääsevät viikonloppu vapaille, joten aletaan näkemään sitten taas tuolla keskustassa junissa enemmän porukkaa, ketkä liikkuvat siellä sitten lomia kohti. Toivottavasti, jos joku siellä armeijan puolella tätä kuuntelee, niin toivottavasti on ollut hyvä ja perehdyttävä viikko takaa jo tähän mennessä. Ja varmasti vielä hommat jatkuu. En tiedä, onko siellä metsän puolelle jo lähdetty rytiseen vai ollaanko vielä ihan oppituntien parissa. Mutta armeijaan liittyen Iltalehti on uutisoinut myös hieman negatiivissävytteistä asiaa, mihin voisin tarttua seuraavien kappaleiden jälkeen. Siellä nimittäin vapaaehtoisen varusmiespalveluksen suorittanut Saija on joutunut kokeen armeijassa kiusaamista ja häirintää, ja tuo on kyllä semmoinen asia, mihin itsekin haluan puuttua ja tarttua tässä lähetyksessä tuota pikaa, mutta otetaan sitä ennen vielä musiikkia. Frans Harjulta Ei kenenkään maa, ja sen jälkeen Kylmät kyyneet Kaija Koolta, ja käydään sitten vähän tuota Iltalehden uutista läpi.

0: Kylmät kyyneleet Kaija Koolta oli tämä kappale. Iltalehti uutisoi juuri, että Saija joutui armeijan metsäleirillä kauhean tilanteeseen miesten keskellä. Kyllä ne lopettaa pian, on huuto, tai heittomerkissä tuossa mainittuna. Itsellä varusmiespalveluksesta kotiutumisesta on noin 3 vuotta, kun itse pääsin armeijasta palaamaan kotiin vuoden intin jälkeen, ja kyllä muistan itsekin, että siihen aikaan armeijassa, niin sanotaan, että kyllä siellä kaiken maailman puheita kuului ja erilaisia ihmisiä kyllä ympärillä todella paljon, ja tämä onkin erittäin valitettava uutinen, mistä Iltalehti uutisoi. Täällä kerrotaan, että Saija on joutunut armeijassa varusmiespalveluksen aikana, niin kiusaamisen, seksuaalisen häirinnän kohteeksi, ja on kyllä todella rajua tekstiä, mitä täällä on kirjoitettu ja mitä Saija on kertonut. Tässä on toki nimi muutettu ja erittäin ihan siis todella hirveätä lukea tätä, että koska esimerkiksi vaikka naisten kohdalla, kun varusmiespalvelukseen mennään, se on vapaaehtoista ja kuitenkin siitä puhutaan, että intti on elämän parasta aikaa ja se on aivan upea mahdollisuus, mikä on hienoa, että se voidaan tarjota melkeinpä kaikille, ketkä sinne haluaa mukaan, ellei ole jotain terveydellistä rajoitetta ja justiinsa vaikka tiedän usean tuttavan naisen, joka on minulta kysynyt, että no mitä mieltä, että pärjäisinkö armeijassa, että kannattaisiko mennä, koska pikkasen kiinnostaisi, niin kyllä mä aina itse joudun sanomaan, että ja kannustan siihen, että ihan varmasti pärjää, siellä löytyy kaikille jotain tekemistä, aivan varmasti löytyy joku mielenkiintoinen aselaji, missä haluaa kehittyä ja missä voi pärjätä ja esimerkiksi mennä vaikka aliupseerikouluun siellä tai miksi vaikka reserviupseerikouluun. Ja niin kuin tarjoaa todella paljon mahdollisuuksia, joillekin myös niin kuin työmahdollisuuksia varusmiespalveluksen jälkeen, mutta aina itse kuitenkin muistutan siitä, just jos naispuolinen henkilö minulta kyselee, että pärjäisinkö armeijassa, niin yleensä sanoo, että kyllä siellä armeijassa sinä pärjäät, mutta en tiedä pärjätkö niiden miesten kanssa, koska jokaiseen saapumiserään saapuu kuitenkin, kun se armeija on miehille pakollinen, niin saapuu ihan kaikenlaista porukkaa ympäri Suomea. Vaikka itse pyörii järkevissä porukoissa ja sokaistuu sille, että kyllähän vaikka järkeviä miehiä omasta kaveriporukasta löytyy todella paljon, niin se on kuitenkin vaan se oma kaveriporukka. Ja kun oot ihan uusien ihmisten kanssa siellä tuvassa ja se meininki tiivistyy ja sä tutustut aivan erilaisiin ihmisiin kuin itse olet, niin kyllä sinne joukkoon mahtuu myös niitäkin, kenen suusta sitten pääsee vaikka ja mitä, ketkä tekevät sitten vaikka mitä, keillä ei ole vaikka käytöstapoja opetettu kotona. Ja se on erittäin valitettavaa ja varsinkin jos se kohdistuu naisiin, ketkä on urheasti lähtenyt suorittamaan sitä vapaaehtoista palvelusta, niin toi on todella säälittävää, miten tuommoista käytöstä voi mitenkään hyväksyä. Jos miettii siellä armeijassakin, se lähin esimies, mikä löytyy sieltä käytäviltä ja tuvilta, on se alikersantti, joka on ollut 5 vuotta pidempään armeijassa. Se on kuitenkin aivan peruskaduntallaaja, joka on vaan puolustusvoimien sitä varusmiespalvelusta suorittanut. Ei sillä mitään kummempaa esimiesasemaa ole tai mitään kummempaa koulutusta siihen ole. Se on se varusmiespalvelukoulutus, ja mikä on kestänyt 5 vuotta. Ja hän on sun niin sanottuna esimiehenä siellä korkea-arvoisempana, mitä pitää kuunnella. Ja tuossa Iltalehdenkin uutisessa, mitä Saija oli kertonut, oli se, että oli käynyt valittamassa jostain epäasiallisesta käytöksestä tälle alikersantille, niin kuitenkin kun se alikersantkin ihan normaali ihminen on ilman koulutusta, niin hän oli sanonut, että se on vain kestettävä, mikä ei ole suotavaa. Ja se, että kuitenkin vaikka nyt ne ensimmäiset viikot, mitä on alla, niin eipä siellä ihmiset paljon uskalla kellekään käydä sanomassa mitään, ja varsinkin jos ne on ihan niitä kadun tallaajia siellä esimiehenä, niin ei ainakaan itseä kiinnostaisi mennä valittamaan jollekin tuikituntemattomalle, kenellä ei mitään kunnon esimieskoulutusta ole. Ja en tiedä, miten tuohon järki saataisiin. Kyllä siellä myös niitä kapiaisia pyörii, kenen täytyy näihin asioihin puuttua, mutta kun ei resurssit sitä tuo, että ne siellä 24/7 päivystäisi siellä päivystäjän pöydällä, vaan siellä meitä ihan normaaleja varusmiehiä pyörii ja kenen pitäisi sitten vastuuta ottaa. Joku järki tähän. Kiitos.
1: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Vex. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
8: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
9: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Seuraavaksi on aika ottaa kesästoppi Sastamalaan. Siellä Gregoriana Johannes kertomassa, mitä Sastamalassa oikein on tarjota. Otetaan sitä ennen vielä sykkeeltä ihan uuteni.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
1: Nyt tehdään kesästoppi Sastamalaan, missä 15. heinäkuuta alkaa jälleen vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana. Festivaalijohtaja Johannes Rantanen, mitäs kuvailisit, että minkälainen tapahtuma yleisesti ottaen Sastamala Gregoriana on?
2: Sastamala Gregoriana on vähän kuin aikamatka menneeseen. Meillä on upeat historialliset kirkot ja miljööt, joissa vanha musiikki soi tosi hienosti. Ja ajattelen, että tämä on tämmöinen vähän vaihtoehtotapahtuma myöskin. Ehkä sellaisille, ketkä kaipaa jotakin rauhaa tai kauneutta ja ehkä vähän haluaa lähteä myöskin semmoisista väkijoukoista pois, niin tässä olisi oiva vaihtoehto semmoiselle rauhoittumiselle, mutta toisaalta myöskin uteliaisuudelle ja uuden löytämiselle tai vanhan tässä tapauksessa.
1: No joo, vanhan todellakin musiikin suhteen ja tietysti myös ne konserttipaikat on aika ainutlaatuisia. Kerros vähän noista paikoista, että missä konsertteja kuullaan.
2: Joo vain. Meidän pääkonserttipaikka on Sastamalan Pyhän Marian kirkko, joka on 1400-luvulla rakennettu harmaakivikirkko. Sijaitsee tosi kauniilla luonnon kauniissa miljöissä ja siellä tosiaan on maalattia, mikä on ehkä se erikoisuus, että sieltä aikanaan puulattia purettiin ja sitten hiekkalattialla korvattiin, mutta tämä taisi olla se ahaa-hetki myöskin, kun huomattiin, että kirkkohan on kuin soitin ja sehän soi tosi komeasti. Ja se on ollut aina tapahtuma-alusta, eli 30 vuoden ajan niin meidän päätapahtumapaikka. Tämän lisäksi sitten meillä on myöskin Tyrvään Pyhä Olavin kirkossa konsertti, joka tunnetaan näistä Kuutti Lavosen ja Osmo Rauhalan maalauksista ja sitten myöskin kaupungin tämmöisissä muissa kulttuurikohteissa, Funkkistalossa, Suomalaisen kirjan museo Pukstaavissa, Kuninkaallisessa huvilassa tuolla Villa Royalissa Mouhijärvellä ja muun muassa Tyrvään pappilassa ja siinä pappilan pihapiirissä Kivinavetassa. Niissä meillä soi tapahtumat 5 päivän ajan ja tänä vuonna noita tapahtumia onkin aika lailla siihen 5 päivään.
1: Niin, nostas vähän kohokohtia siitä esille, että mitä ohjelma tällä kertaa tarjoaa.
2: Meillä on pääkonsertit Pyhän Marian kirkossa joka ilta kello 19, mutta sitten meillä on myöskin päivisin on kello 2 tämmöisiä tunnin mittaisia kahvikonsertteja tai tällaisia iltapäiväkonsertteja. Mä ehkä nostaisin sieltä pääkonserteista tällaisen noston, kun meillä on tämmöinen espanjalainen huippuyhtiö Cantoria, joka tulee torstaina 16. päivä esiintymään Pyhän Marian kirkkoon. Ja heillä on semmoista energistä ja mukaansa tempaavaa espanjalaista musiikkia. Siellä lauletaan milloin pyhimyksistä ja milloin joistakin toisista. Ja siinä tempaudutaan kyllä ehkä semmoisia ikiaikaisia kysymyksiä maailmoihin. Rakkaudesta, synnistä, roihuavasta rakkaudesta ja mistä ties muusta. Ja ehkä sitten toisena mä voisin nostaa esiin meidän sunnuntaina olevan tämmöisen iltapäiväkonsertin. Se järjestetään Tyrvään pappilan Kivinavetassa ja siellä sitten kuullaan huippuviulisti Greta-Maria Kentälaa ja harpisti Andrew Lawrence Kingia, jolla on tämmöinen folk-barokkihenkinen konsertti. Eli heillä on sitten siinä barokkimusiikin joukossa myöskin kaustislaisia pelimannisäveliä ja myöskin vähän ehkä omaa tuotantoa, omia sävellyksiä.
1: No nyt tosiaan on Sastamala Gregorianan 30-vuotisjuhlavuosi, niin juhlistetaanko tätä rajapyykkiä jotenkin erityisesti?
2: Mä ajattelen, että meillä ehkä tässä ohjelma on koottu laajasti ja monipuolisesti, ja se on niin kuin tietty yksi sellainen keskeinen osa, että on mahdollisimman monelle monenlaista tarjolla näiden 5 päivän aikana, ja toki meillä nyt sitten tänä päivänä myöskin tapahtuma järjestetään kesäajan ulkopuolellakin, että meillä on keväälle, syksylle ja sitten tuonne joulun aikaan myöskin tapahtumia, mitkä sopii tähän 30-vuotisjuhlahenkeen. Mutta ehkä nostaisin esiin tämmöiset erityiset ilmaistapahtumat. Tuolla on 15. päivä, kun meillä aloitellaan tapahtuma, niin silloin meillä on tämmöinen musiikillinen kaupunkikävely, laulupolku, joka oli viime vuonna supersuosittu ja toivotaan, että tänäkin vuonna suosio jatkuu ja sitten meillä on siihen perään tämän kävelyn päätteeksi tuolla Tyrvään pappila amfiteatterilla tämmöiset festivaaliavajaiset, jossa kohotetaan malja ja kuullaan vielä musiikkiesityksiä ja pienet puheenpätkät siinä myöskin mukana.
1: Festivaalijohtaja Johannes Rantanen, tosiaan 30 vuotta takanapäin ja ansiokkaasti festivaali on tänä aikana vakiinnuttanut asemansa, mutta mitäs tulevaisuus, minkälaisia juttuja siellä siintää?
2: Luulen, että meidän se keskeinen, sanotaanko peruspilari ja kaiken ydin tulee olemaan aika lailla samanlainen. Se on ollut jossakin mielessä ajaton ja kestänyt hyvin aikaa tähänkin asti, että toi Pyhän Marian kirkko, se on tämän tapahtuman sielu ja sydän. Mutta toki sitten mä luulen, että halutaan tavoitella uusia yleisöjä vähän eri tavoin kuin aikaisemmin. Uusilla yleisöllä tarkoitan myös muitakin kuin ehkä nuoria ja lapsia, mutta siis kaikenlaisia uusia yleisöjä halutaan houkutella. Ja mä näkisin, että se, että eletään ajassa, mutta kunnioitetaan sitä vanhaa ajatonta, niin se on tärkeää, mutta sitten myöskin ehkä hivuttaudutaan välillä sellaisiin poikkitaiteellisiin kokeiluihin, joissa kiinnostavalla tavalla yhdistyy vanha musiikki jonkun toisen taidemuodon tai asian kanssa. Esimerkiksi jossain kiinnostavassa paikassa, joka välttämättä ei ole yleisölle auki aina, niin luulen, että siinä on semmoisia jippoja ja jännittäviä tulokulmia tulevaisuuteen näille tuleville 30 ainakin vuodelle.
1: Johannes Rantanen, kerran vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot ja liput Sastamala Gregorianaan?
2: Lisätietoa löytyy helpoiten meidän kotisivulta eli sastamalagregoriana.fi tai vaikka sitten somesta, Facebookista ja Instagramista. Liput saa kätevimmin lippupisteen kautta sinne, kun soittaa tai nettisivulla tai sovelluksen kautta ne ostaa. Ja toki myöskin sitten konserttipaikoilla vielä on mahdollisuus tuntia ennen konserttia lippuja ostaa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
3: Näin tehtiin kesästoppi Sastamalaa ja tarkemmin Sastamala Gregorianaan. Kiitos siitä Johannekselle. Kesähän on nyt kauneimmillaan, niityt kukkivat vehreinä ja aina on tuolla ulkona on kiva, kun kulkee, niin saa sellaisia tuoksuhäivähdyksiä välillä, kun kukkia liikkuu tai kukkia on katujen varsilla ja välillä semmoisia isoja pensaita, missä kukat kukoistaa ja siitä vierestä, kun kävelee, niin tulee aivan ihana tuoksu. Ja seuraava artisti, mitä laitetaankin soimaan, on tunnettu keikoillaan näyttävistä kukka-asetelmista ja myös tämä kyseinen artisti tulee Tampereelle tuossa elokuussa käymään. Pääsen häntä livenä todistamaan, nimittäin festivaaleille. Ja kukas muukaan dinosauruksia kappaleellaan tunnettu, on myös tunnettu kukka-asetelmistaan kuin Elli Noora. Nyt siis Elli Nooralta dinosauruksia.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämäntilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustatalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
5: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tymättä oli uutisoitu HSS, että useat Kasianhelmen työntekijät syyttävät hallituksen puheenjohtaja Airi Kalliota epäasiallisesta käytöksestä ja kiusaamisesta. Niin on kyllä viimeinen asia, mitä ravintolan maailmassa kaivataan, että esimies vielä kiusaisi tai kohtelisi kaltoin, koska voin nyt todistetusti sanoa, kun tässä on kiireisessä kesäbistrossa ollut töissä, niin voin kertoa, että se on kovaa hommaa. Ei kaipaa kyllä mitään ylimääräistä päävaivaa, että pitkää päivää helteessä kun tulee tehtyä, niin oppii arvostamaan sitä ravintolaa, työskentelyä aivan eri tasolla. Ja kyllä sitä rupeaa niin kuin miettimään, että kun menee itsekin vaikka jonnekin syömään, että miten työntekijöillä menee ja että onko pitkä päivä alla ja koittaa olla aina avuksi, että ei sitten tuottaisi ylimääräistä päävaivaa sille työntekijälle, joka siellä ravintolassa itseä palvelee. Ja se on ihan hauska myös muutenkin, kun erilaisissa kesätöissä on ollut maalarina, on ollut Särkänniemessä kesätöissä, niin niitä alkaa katsoa eri kantilta niitä niin kuin töitä sitten myöhemmin, mitä on jo itse joskus tehnyt. Ja esimerkiksi vaikka kun oli kesätöissä maalarina, niin voin sanoa, että sen jälkeen kun tuolla kaduilla kulkee, varsinkin omakotitaloalueella, niin tuli koko ajan vilkuiltua, että missä kunnossa ne muiden ihmisten kodit on ja maalit, että pitäisikö siihen maalia laittaa pintaa, vaikka en enää edes kesätöissä ollut. Kuitenkin kello menee nyt kohti 10. Se on aika Pirkanmaan uutisten ja sään, eli kello 10 uutiset. Sitä ennen otetaan Olli Heleniusta. En tiedä, onko muualla maailmassa ravintola-alalla tämmöistä meininkiä, mutta sellaista on Suomessa.

sun. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.

0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Igaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Igaalisiin.
3: Igaalinen spa.
5: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Veveks. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Veveks on se jotain.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää huomenta. Konkurssien määrä jatkaa kasvuaan Suomessa Tilastokeskuksen mukaan. Vuoden 2026 kesäkuussa pantiin vireille 332 konkurssia, mikä on 27 konkurssia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Henkilöstövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1586. Määrä oli 94 henkilöstövuotta enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Ylöjärvellä Pirkanmaalla sammutettiin tiistai-iltana rakennuspaloja. Pirkanmaan pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta Toivolan tiellä kello 20.18. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen sekä omakotitalo että pihasauna olivat jo täyden palon vaiheessa. Pelastuslaitoshenkilöstö onnistui rajaamaan liekit niin, ettei palo päässyt leviämään maastoon tai muihin lähellä sijaitseviin rakennuksiin. Suomen ilmatilassa varaudutaan ensi vuoden aikana merkittävään radiouudistukseen. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi 8,33 kHz kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön huhtikuussa 2027 ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nokialla sijaitsevan Kylmänojan puiston läpikulku katkaistaan tänään yhden päivän ajaksi. Puiston läpikulkevalla kevyen liikenteen väylällä tehdään tänään keskiviikkona päällystystöitä, joiden vuoksi kulku Ilkantieltä kohti Teboilin huoltoasemaa on estetty. Puiston kulkuväylät suljetaan töiden ajaksi työmaa-aidoilla, joten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannattaa varautua kiertoreitteihin. Tampereen yliopistollisen sairaalan massiivinen uudistus on käynnissä, uutisoi Aamulehti. Taussin vanha palvelutalo on jo purettu ja parhaillaan puretaan tyhjille jäänyttä vanhaa lastensairaalaa, joka saadaan maan tasalle vielä tämän kuun aikana. Purkutöiden tieltä nousee uusi M-sairaalarakennus, johon siirtyvät aikanaan muun muassa teho-osastot, leikkaussalit sekä päivystysakuta. Hoitajantien uuden pysäköintitalon rakennustyöt alkoivat kesäkuussa ja talo näyttää valmistuvan etuajassa jo ensi vuoden kesään mennessä. Nopean aikataulun ansiosta myös Taussin uuden logistiikkakeskuksen ja toisen parkkitalon rakennustyöt voidaan aloittaa arvioitua aiemmin eli elokuussa 2027. Sairaalajätin urakkasopimus SRVn kanssa on tarkoitus allekirjoittaa tänä syksynä. Suureen sairaalakokonaisuuden on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2033.
1: Sun radion sää.
8: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee aamun 18 asteesta iltapäivällä noin 25 asteeseen. Sateen mahdollisuus on hyvin pieni ja tuuli heikkoa tai kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Tunnelmia ja ihmisiä pitkin Pirkanmaata. Grilliherkkuja, kalajuttuja ja kesäbiisejä. Kuuntele sun kesää.

0: olet sinäkin.
1: Jos tämä mun uusi pinkki juomapullo on päheä, niin vielä pähempi on Erika Wiikman. Se oli myynnissä. Kello on 10.06. Oikein hyvää huomenta päivää sun radion kuulija. Paakkari Noiva täällä vielä tunnin verran sun kanssa aamua viettämässä ja starttelemassa tätä upeata keskiviikkoa, missä aina välillä aurinko pilkahtelee ja välillä siellä pilvinen sää sitten on. Mutta sää on tosiaan hieman vaihteleva tänään, joten nautitaan niistä hetkistä, kun se aurinko pilkahtaa. Hei, uutisia kuultiin äsken, mutta yksi uutinen Yleltä, mikä ei äskeisissä tiedotteissa ollut, niin liittyy ruokapankkiin ruokajonoon ja siihen liittyvä ongelma, mitä on nyt ratkottu mun mielestä todella hyvällä tavalla. Ja Hervannassa otettiin nyt käyttöön ruokajonossa keittolounas tai keittoanniskelu, niin pureudutaan siihen hei pian, mitä se pitää sisällään ja mistä oikein on kyse, minkä takia siellä nyt keittoa jaetaan yhtäkkiä. Mutta Irina, seuraavaksi en olekaan valmis. Sen jälkeen Gyllen Tideria Sommartiden.

0: Sommartiden, hei hei hei, Gyllenet Taiderilta soi siinä. Mainitsinkin tuossa ennen biisejä, että ruokajonossa ihmiset ovat niin nälkäisiä, että alkavat syödä avustuskassista heti. Tampere päätti siksi jakaa keittoa, uutisoi Yle. Elikkä, no niin, otsikkohan sen kokonaan tuossa kertoi, mitä sitä sen enempää avaamaan. Hervannan keitonjakoon oli tiistaina pitkä jono, kun SRP alkoi jakaa siinä leipäjonossa sitten keittoa, koska ihmiset on selkeästi niin nälkäisiä jo sinne kävellessä tai jonottamassa, että kun saadaan se leipäkassi sitten käteen, niin siellä aletaan syömään heti siitä lastista, vaikka kuitenkin avustuskassihan olisi tarkoitus avata vasta kotona, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä, jonka takia keittojakelu on alkanut ja Tampere on tässä edellä ja mun mielestä toi on aivan loistava homma, että keittoa jaetaan noissa jonoissa nälkäisimmille. On siellä varmaan ihan jokaiselle se jaossa, että ei millään nälkäasteikolla sitä mitata, mutta tuo on erittäin hyvä ja tiistaina soppanossa oli myös ensi viikolla 90 vuotta täyttänyt Auli Turunen. Hän on silmin nähden iloinen kuumasta linssikasviskeitosta ja tuosta kasviskeitosta mainittiinkin, että se saa kehuja viimeistään, kun sitä maistaa. Ja mä ainakin itse suosittelen kasvissyöjänä, että kannattaa sitä kasviskeittoa kyllä maistaa, koska monella on kasviskeittoa vastaan aikamoiset ennakkoluulot, koska no eipä koulussa esimerkiksi jaettu kasviskeitto ole ollut kauhean mitään maukasta, mutta kaikki tämmöiset kesäkeitot ja muut, mitkä on tehty pelkistä kasviksista, niin antakaa niille mahdollisuus, kun joku muu kuin se ala-asteen kouluruokala on sen tehnyt. Sitä meinaa kannattaa maistaa. Keitto on jättänyt kokeiluna muutaman kerran muun muassa Pyynikin kirkkopuistossa ja Hervannassa. Tampereen kaupunki maksaa keittokokeilun ja SPR huolehtii ruoan tekemisestä ja jakamisesta. Tälle iso peukku ehdottomasti jatkoa.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustatalo Juurikivineuvot oli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
18: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Muista minua, Katri Helenalta oli tämä ihana kappale. Vielä mennään reilu puolisen tunnin verran sun uudessa aamussa. Paakkari Oiva täällä sulle jubailee ja sen jälkeen huomisen ja perjantain itse aion viettää oikein levollista vapaa päiviä ja aion syödä todella paljon rapparperia, nimittäin meidän suvun mökillä sitä kasvaa ja se on aivan villiintynyt. Siinä ei ole mitään järkeä, mitä se on siellä itselleen tehnyt. Siis ensinnäkin se on levinnyt se rapparperipensas aivan hullun lailla ja toisekseen siellä ei vielä edes kuki, eli se ei ole mitenkään myrkyllistä, vaan ihan siis tuoretta semmoista ranteen paksusta rapparperia. Ei siis mitään järkeä. Semmoisella pystyisi kolkkaamaan jonkun varkaa, jos sinne mökille tulisi sillä rapparperitangolla, vai miksikä niitä sanotaan. Mutta siis rapparperi itsessään erittäin, erittäin hyvä ja kesäinen herkku, mitä rakastan, ja siitä justiinsa vaikka rapparperipiirakka on erittäin hyvä pienen vaniljakastikkeen kanssa, niin siitä kelpaa hellepäivänä nautiskella. Mutta yksi uusi aivan huikea innovaatio, minkä keksin, mitä on tuolla ravintolamaailmassakin värkkäily ja itse asiassa kotonakin itselleni tehnyt, on juomista viilein, nimittäin rapparperisprit. Ja tuosta rapparperista pystyy yllättävän helposti keittämään semmoista rapparperisiirappia, mitä voi sitten justiinsa tuommoiseen spritsiin käyttää. Ja mitä itse tykkään laittaa siihen, niin pikkasen kuohuvaa, noin 8 senttiä, ehkä pikkasen reilut, jotta siihen saa sitä kuohuvan makua, vähän riippuen kuinka voimakas maku siinä kuohuvassa viinissä on. Sen jälkeen siihen pikkasen vissyä, tai vielä parempi on, jos on sitruunavissyä, niin se tekee siihen mukavan maun. Sitten ihan reilusti sitä rapparperisiirappia siihen, jotta saadaan se rapparperin maku. Toki niin kuin rapparperi itsessähän ei ole kauhean vahva. Toki siinä spritsissäkin maistuu todella paljon sokeri, kun se on tehty siihen rapparperisiirappiin. Mutta kuitenkin sieltä saa sen pienen rapparperin vivahteen kyljessä. Ja siihen vielä pikkasen olen yleensä laittanut sitruunaa ja minttua vielä, jotta saa pienen maun niistäkin irti. Ja kokonaisuudessaan semmoinen ihana vaaleanpunaisen värinen rapparperispritz jäillä, niin se virkistää päivää. Voipi olla, että teen sellaisen itselleni vielä tuossa rapparperipiirakan kylkeen, kun vapaa-päiviä viettelen. Kyllä kelpaa seuraavaa biisiäkin kuunnella. Sieltä nimittäin Pablolta Sisu sydämessä on tulossa ja Kambodjaa, Kim Wilde.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
9: Seppo!
10: Mitä?
9: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
10: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
9: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
10: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
11: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Hipit rautaa, Eppu Normaali on tää ikuinen klassikko, mitä tänäkin kesänä Eppujen keikoilla. Viimeistä kertaa livenä varmasti kuullaan. Aiemmin mä puhuin siitä raparperista ja miten se on villiintynyt tuolla meidän mökillä, että aion tehdä siitä jotain hyvää nyt seuraavana parina vapaa-päivänä. Ja menin vielä ihan sen jälkeen tuonne Dansukkerin sivuille katsomaan, että mitä eri reseptejä tuosta raparperista löytyy, että mitä kaikkea siitä sen piirakan ja raparperispritsin lisäksi voisi tehdä. Ja todella mielenkiintoisia ohjeita täältä tuli. Oli, mikä heräsi mielenkiinto yhtä kohtaan, on raparperin hillo. Ihan simppeli juttu, mutta en ollut ajatellut, että sitäkin voisi tehdä. Ja se voisi sopia erittäin hyvin justiinsa vaikka jonkun jogurtin tai puuron kanssa aamupalalle. Miksei myös iltapalalle tai välipalaksi. Mansikkainen pannakotta ja balsamikko raparperia. Tuo kuulosti erittäin mielenkiintoista. Sekä sitten raparperikeksit ja raparperijäät. En tiedä, onko vielä markkinoille tullut miltään jäätelövalmistajalta raparperijäätelöä. Jos on, niin täytyy ehdottomasti testata, mutta itse tuommoisen kermajäätelön ystävänä ja raparperin ystävänä, niin alkoi houkuttelemaan tuo resepti. Mutta yksi tuolta tarttui silmään, todella erikoinen resepti, ja en ole siis kuullut, että kukaan tekisi niin kuin itse ketsuppia, mutta siis raparperi ketsuppi resepti löytyy tuolta Dansukkerin sivulta ja rupesin miettimään, että mitä ihmettä, että niin kuin raparperia ketsuppiin, mihin yhteyteen sitä käytetään, onko se kuinka makeeta, mutta sitten kun tuossa luin, että mihin se vaikka sopii, niin hapokkaasta raparperista teet myös maukasta chutney-tyyppistä ketsuppia, mikä sopii sitten vaikka grillatessa liharuokien kanssa. Ja kyllähän se tommonen, mä itse tykkään kaiken maailman hillokkeista ja muista, mitä vaikka burgerien väliin voi laittaa, mutta raparperi ketsuppi, toi lähtee mulla kyllä testiin, just vaikka jonkin burgerin väliin tai mitäköhän muuta. No itse en liharuokia syö, mutta varmasti jonkun pihvin kanssa voisi erittäin hyvin ja ranskalaisten kanssa sopia raparperi ketsuppi. Siihen näköjään tulee paloteltua raparperia, silputtua sipulia, valkoviinietikkaa, sitten farinisokeria, talous- tai luomuruokosokeria, paserattua tomaattia, suolaa, kanelia ja inkivääriä. Et periaatteessa aika simppeli ohja. Suurin osa noista löytyy ihan kotoa kaapista säilykkeet ja muut. Niin ei muuta kuin tekemään raparperi ketsuppia siirapin tilaan. Täytyy vaan katsoa, ettei siirappi ja ketsuppi mene sitten sekaisin, ettei tuo raparperi ketsuppi spritz. Olipa muuten vaikea sana. Suvi Teräsniskaa seuraavaksi, ihmisen poika, siihen perään alla kuuman auringon, Isto Hiltunen. Tämän jälkeen kello 11 uutiset, jossa tuoreita uutisia mukana ja minä toivottelen oikein mukavaa keskiviikon jatkoa. Tässä oli sun uusi aamu, minä jatkan itse asiassa huomenna kello 10 vielä tuossa Pirkanmaan urheiluviikon lopussa, sen mä väännän vielä, vaikka vapaa-päivää löytyy, mutta siihen ei kauaa mene. Se on tunnin kestävä setti tuosta kello 10-11. Käsitellään siellä taas loppuviikon kuumimmat ja suurimmat ja mielenkiintoisimmat urheilutapahtumat. Siellä mennään Häkiven Melonnan pariin, mitä Lempäälässä viikonloppuna kisataan. Selkeän pyynikin lentopalloturnaukseen King and Queen Beach-turnaus tuolla Pyynikin uiman rannalla. Mä lauantaina siellä on kova meininki. Ja sitten aiemminkin tänä päivänä tuolla mainoksien puolella kuultu Tampere Open, joka alkaa nyt sunnuntaina karsintaotteluilla, mihin on ilmainen pääsy, ja ensi viikolla sitten tuolla Tampereen tenniskeskuksella sitä kisataan, niin ei muuta kuin sinne mukaan. Mutta ollaan sieltä saatu tapahtumaan järjestäjiä haastatteluihin, joten kannattaa huomenna kello 10:ltä viimeistään se sun radio pistää päälle ja kuunnella, mitä siellä on asiaa asianomaisilla. Mutta nyt sitä Suvi Teräsniskaa, mukavaa keskiviikon jatkoa sulle, ja me palaamme jälleen joko huomenna tai sitten viimeistään lauantaina sun viihteelle toivekonsertin parissa. Kiitti, moi moi!

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Kiireinen päivä, mutta...

0: tekisi mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Kotimainen ravustuskausi käynnistyy ensi viikon tiistaina kello 12. Ruokavirasto muistuttaa ravustajia huolellisuudesta, sillä suurin uhka Suomen jokirapukannoille on rapurutto. Erityisesti haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu täplärapu kantaa ruttoa usein oireettomasti. Rapuruton leviämistä voi ehkäistä tehokkaasti desinfioimalla, kuivaamalla ja pakastamalla kaikki pyyntivälineet ennen niiden siirtämistä toiseen vesistöön. Myös syöttikalat tulisi pyytää samasta vesistöstä tai pakastaa vähintään 3 vuorokautta ennen käyttöä. Epäilyttävistä tautitapauksista, kuten kuolleista ravuista tai oireilevista yksilöistä, pyydetään lähettämään näyte Ruokavirastoon, joka tutkii luonnonvaraisten rapujen tautinäytteet maksutta. Suomen ilmatilassa varaudutaan ensi vuoden aikana merkittävään radiouudistukseen. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi 8,33 kHz kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön huhtikuussa 2027 ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nokialla sijaitsevan Kylmänojan puiston läpikulku on katkaistu tämän päivän ajaksi. Puiston läpikulkevalla kevyen liikenteen väylällä tehdään tänään keskiviikkona päällystystöitä, joiden vuoksi kulku Ilkantieltä kohti Teboilin huoltoasemaa on estetty. Puiston kulkuväylät suljetaan töiden ajaksi työmaa-aidoilla, joten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannattaa varautua kiertoreitteihin. Tampereen yliopistollisen sairaalan massiivinen uudistus on käynnissä, uutisoi Aamulehti. Taussin vanha palvelutalo on jo purettu ja parhaillaan puretaan tyhjille jäänyttä vanhaa lastensairaalaa, joka saadaan maan tasalle vielä tämän kuun aikana. Purkutöiden tieltä nousee uusi M-sairaalarakennus, johon siirtyvät aikanaan muun muassa teho-osastot, leikkaussalit sekä päivystysakuta. Hoitajantien uuden pysäköintitalon rakennustyöt alkoivat kesäkuussa ja talo näyttää valmistuvan etuajassa jo ensi vuoden kesään mennessä. Nopean aikataulun ansiosta myös Taussin uuden logistiikkakeskuksen ja toisen parkkitalon rakennustyöt voidaan aloittaa arvioitua aiemmin eli elokuussa 2027. Sairaalajätin urakkasopimus SRV:n kanssa on tarkoitus allekirjoittaa tänä syksynä. Suuren sairaalakokonaisuuden on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2033. Tapparan hyökkääjä Oliver Suvanto on allekirjoittanut NHL-sopimuksen hänet kesäkuun NHL Draft-tilaisuuden ensimmäisellä kierroksella varanneen Washington Capitalsin kanssa. Tappara kuitenkin uutisoi, että NHL-sopimuksesta huolimatta Suvanto nähdään todennäköisesti ensi kaudella Tapparan paidassa. Vasta 17-vuotias keskushyökkääjä murtautui viime kaudella Tapparan liigaryhmään ja pelasi kaikkiaan 48 ottelua tehoin 2+9.
5: Sun radion sää.
6: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Aurinko säteilee enemmän loppupäivästä ja lämpötila kohoaa parhaimmillaan 26 asteeseen. Sadetta ei ole odotettavissa ja tuuli on parhaillaan kohtalaista luoteesta.
5: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
16: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
17: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
18: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisenkin.
1: Toippari.
3: Jaha. Mori tonki.
4: Moro. Heinäkuun puolivälillä.
3: Yksi äijä tuolta Härjämälästä oli viime perjantaina mennyt aamulla hommiin. Mukanaan 2 muovikassillista likaisia astioita. Ja sitten kun kaverit tietysti kyseli, että minkäs ihmeen takia, niin tämä äijä totesi muijan pikkasen suuttuneen, kun se oli vienyt edelliseksi viikonlopuksi töitä kotiin, niin muija oli sitten vastavuorosti pistänyt tälle äijälle nyt työmaalle mukaan vähän kotitöitä.
4: Niin, joo, kompensoitte.
5: Yksi turkulainen äijä oli tuo rantatiellä saanut ylinopeussakot ja oli selittänyt syyksen pysäyttäneelle Koskisen Terolle, että sen oli pakko ajaa niin kovaa, että se ehtisi bensa-asemalle ennen kuin tankki tyhjenee.
4: Niin.
3: Ihan sekunneista kiinni. Olokkone on nyt semmoitteella rietillä, että aina kun sen tulee nälkä, niin se kääntää vaan sälekkaihtimet kiinni ja sanoo itselleen, että eihän kekään nyt yöllä syö.
5: Viinokas.
3: Niin.
5: Yksi tuttu taineerikoulun opettaja vietti, että semmoitteet taineerikoululaiset, jotka ei koulun jälkeen pääse rippikoululeirille, joutuu käymään semmoitteen rippiksi helpomman version, jonka nimi on Jometeusleiri. Jometeusleiri.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän maanpuolustusasiaa.
5: Niin.
3: Tuo Parolassa oli keritausharjoituksissa joku kapteeni kattellut, kun jätkät pisti telttoja pystyyn ja ryhmänjohtajat jakoi sitten väijyvuoroja ja sitä rataa. Ja oli sitten kysynyt, että alikeisantti te.
5: Niin.
3: Jos vartijamies näkee yöllä jonkun ryömivä hiljaa telttoja kohden, niin mitä hänen on tehtävä?
5: Oh.
3: No, alikessu ei kauan miettinyt, kun paukautti, että herra kapteeni. Vartijamiehän on tultava auttamaan herra kapteeni sänkyyn nukkumaan.
4: Ei tässä
5: ole. Joo, ne on semmoista porukkaa.
3: No niin, tämä on meidän huumoria.
5: No niin.
3: Mutta ne oli siinä, se on moro.
2: Ja tähän loppu lähetys Anttalaisen mökiltä.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Radio Sun.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Samsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan.

0: Sen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Kotimainen ravustuskausi käynnistyy ensi viikon tiistaina kello 12. Ruokavirasto muistuttaa ravustajia huolellisuudesta, sillä suurin uhka Suomen jokirapukannoille on rapurutto. Erityisesti haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu täplärapu kantaa ruttoa usein oireettomasti. Rapuruton leviämistä voi ehkäistä tehokkaasti desinfioimalla, kuivaamalla ja pakastamalla kaikki pyyntivälineet ennen niiden siirtämistä toiseen vesistöön. Myös syöttikalat tulisi pyytää samasta vesistöstä tai pakastaa vähintään 3 vuorokautta ennen käyttöä. Epäilyttävistä tautitapauksista, kuten kuolleista ravuista tai oireilevista yksilöistä, pyydetään lähettämään näyte Ruokavirastoon, joka tutkii luonnonvaraisten rapujen tautinäytteet maksutta. Suomen ilmatilassa varaudutaan ensi vuoden aikana merkittävään radiouudistukseen. Ilmailun puheradiolaitteessa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi 8,33 kHz kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön huhtikuussa 2027 ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nokialla sijaitsevan Kylmänojan puiston läpikulku on katkaistu tämän päivän ajaksi. Puiston läpikulkevalla kevyen liikenteen väylällä tehdään tänään keskiviikkona päällystystöitä, joiden vuoksi kulku Ilkantieltä kohti Teboilin huoltoasemaa on estetty. Puiston kulkuväylät suljetaan töiden ajaksi työmaa-aidoilla, joten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannattaa varautua kiertoreitteihin. Tampereen yliopistollisen sairaalan massiivinen uudistus on käynnissä, uutisoi Aamulehti. Taussin vanha palvelutalo on jo purettu ja parhaillaan puretaan tyhjille jäänyttä vanhaa lastensairaalaa, joka saadaan maan tasalle vielä tämän kuun aikana. Purkutöiden tieltä nousee uusi M-sairaalarakennus, johon siirtyvät aikanaan muun muassa teho-osastot, leikkaussalit sekä päivystysakuta. Hoitajantien uuden pysäköintitalon rakennustyöt alkoivat kesäkuussa ja talo näyttää valmistuvan etuajassa jo ensi vuoden kesään mennessä. Nopean aikataulun ansiosta myös Taussin uuden logistiikkakeskuksen ja toisen parkkitalon rakennustyöt voidaan aloittaa arvioitua aiemmin eli elokuussa 2027. Sairaalajätin urakkasopimus SRV:n kanssa on tarkoitus allekirjoittaa tänä syksynä. Suureen sairaalakokonaisuuden on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2033. Tapparahyökkääjä Oliver Suvanto on allekirjoittanut NHL-sopimuksen hänet kesäkuun NHL Draft-tilaisuuden ensimmäisellä kierroksella varanneen Washington Capitalsin kanssa. Tappara kuitenkin uutisoi, että NHL-sopimuksesta huolimatta Suvanto nähdään todennäköisesti ensi kaudella Tapparan paidassa. Vasta 17-vuotias keskushyökkääjä murtautui viime kaudella Tapparan liigaryhmään ja pelasi kaikkiaan 48 ottelua tehoin 2+9.
3: Sun radion sää.
4: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Aurinko säteilee enemmän loppupäivästä ja lämpötila kohoaa parhaimmillaan 26 asteeseen. Sadetta ei ole odotettavissa ja tuuli on parhaillaan kohtalaista luoteesta.
3: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
4: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
13: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
14: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
15: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
14: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
13: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
16: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
13: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustatalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikallisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
11: Let's go, girls.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy ticketmaster.fi.
9: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
10: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
11: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
12: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri

0: Riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärvellä sijaitseva pikkuahvenistön laavu paloi viime yönä. Laavu oli tuhoutunut täysin jo pelastuslaitoksen saavuttua paikalle, kertoo päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen.
3: Meillä käytiin toteamassa, että on palannut, että se oli niin jo siinä vaiheessa, kun ilmoitus siitä tuli, niin ei ollut enää kunnolla edes savuja jäljellä.
2: Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta viranomaiset selvittelevät asiaa. Laavu on joutunut aiemminkin ilkivallan kohteeksi. Se paloi maan tasalle muun muassa vuonna 2021. Kesän peltovalvonnat ovat alkaneet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus tarkastaa kasvukauden aikana noin 100 maatilaa, mikä on noin 2% alueen pinta-alatukia hakeneista tiloista. Valvonnalla varmistetaan, että viljelijät noudattavat EU:n ja kansallisten maataloustukien ehtoja. Tarkastuksissa vertaillaan muun muassa peltolohkojen pinta-aloja ja viljelykasveja tukihakemuksissa annettuihin tietoihin. Paikan päällä tehtävien tarkastusten lisäksi kaikkia tukia hakeneita maatiloja seurataan satelliittien avulla. Ruokavirasto hyödyntää myös tekoälyä satelliittikuvien analysoinnissa. Valvontakausi jatkuu marraskuun puoliväliin asti. Viljelijät voivat vielä tarvittaessa muuttaa tämän vuoden tukihakemuksiaan lokakuun alkuun saakka. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön ensi vuoden huhtikuussa ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan.
1: Sun radion sää.
2: Sää selkenee vähitellen ja huomisesta on tulossa aurinkoinen ja poutainen päivä. Lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Yöllä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Tänään kohtalaisena puhaltava luoteistuuli laantuu huomenna heikoksi pohjoistuuleksi.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

0: kivet kääntyvät. En tiedä, minne me mennään.
1: Samuli Putra maalaili siinä kuvaa kesän tyynistä hetkistä ja tämän kappaleen myötä saadaan iltapäivän puolisko käyntiin myöskin sun radion kesäpäivän lähetyksestä Hoivassillan Kimmo studiossa nyt tästä sitten iltapäivää eteenpäin sun kanssa viettämässä. Morjesta vaan. Tänään toki vähän kesäjuttuja luvassa ja myös sun suosikit listapäivä on tänään, eli tuossa sitten kello 16 alkaen hyökätään tämän viikkoisen top 20 listan kimppuun ja ennen ilta kuutta tiedetään, että kuka on lista ykkösenä tämän viikon peruina. Mutta aika lailla mukava kesäpäivä. Kelit parhaimmillaan tuommoinen 23 astetta, 24 astetta tällä hetkellä lämpötila ainakin tässä Tampereella. No puoli pilvistä, mutta silloin tällöin vähän saadaan aurinkoakin. Mutta ehkä se on ihan hyvä, ettei ihan täydeltä terältä tuolta aurinko taivaalta sitten rökitä, niin vähän mukavammat olosuhteet moneenkin ulkohommaan tänään luvassa on. Mutta joo, kohta kysellään tuolta Pälkäneeltä, että mitenkäs siellä menee päivä. Eli sun radion perinteinen mansikkaraportti tuolta Nittyseppälän tilalta, se kuullaan ihan kohta vartin yli yksi. Tässä keskikesän aikana aina arki-iltapäivissä se kuullaan ja aamuisin tietysti 8.15, joten se on sitten huomisen hommia. Mutta mitä tänään Nittyseppälässä tapahtuu ja mitenkä ne mansikat oikein voivat? Tässä vähän kelit vaihtelee, mutta välillä jo tuntuu, että mansikkasato on vähän kuivumassa, mutta mikä on nyt tilanne? Jukka Kittilä raportoi siitä tuossa ihan muutaman minuutin kuluttua, 13.15 siis. Totta kai soitellaan runsaan mitoin musiikkiakin, että saadaan keskiviikon iltapäivään mukavasti rytmejä. Muun muassa Viivi on ihan kohta äänessä ilman sua laulullaan ja sitä ennen vielä esiintyy Suurimaa. Tämä on Lähettiläs surun.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista alkavaa iltapäivää. Ja nyt sanon niin kuin Uuno Turhapuro -elokuvista Vuorineuvos Tuura, että voi tätä ilon ja onnen päivää. Eli tänään saimme jopa vähän 5 kilon magnumia tuohon myyntiin. Sanoisin, että loppuu varmaan noin 10 minuutin päästä. Emme uskalla sitä sen enempää mainostaa, koska tavara on vielä niin sanotusti rajoitettu määrä. Mutta kuitenkin saimme jo vähän malvinaa 5 kilon. Huomisesta en uskalla luvata vielä mitään, koska päivät vaihtelevat aika paljon. Ja sitten uuden sanon falkoa poimimme tänään ensimmäisen kerran. Saimme sen verran tavaraa, että sitä löytyy litrasena ja oli siinä myös 3 kiloa. No 3 kiloa myytiin jo loppuun, mutta hienoa isoa möllikkää. Eli kyllä se kesä tästä jatkuu ja toki toivomme, että viikonloppuna mitä uhkaillaan nyt vesisateella, että ne siirtyisivät pois, eivätkä tulisi häiritsemään tätä meidän hommaa. Eli mansikakesä tässä jatkuu ja sitten mennään tähän meidän iltaan. Eli kello 18-21 Varjokuva-yhtyö tulee esiintymään meidän ohjelmaterassille. Tilaisuus on asiakkaille maksuton ja meillähän bistrovaunu puhkuu, hampurilaisia, vohvilirauta on kuumana. Meillä on anniskeluoikeudet, et cetera, muita herkkuja. Ja sellainen vinkki, nyt on tullut paljon kyselyitä, että mihin aikaan pitää tulla, että mahtuu mukaan, niin kyllä sanon, että kannattaa tulla jo 5 ja tehdä vaikka ne hampurilaistilaukset saman tien, niin ei joudu sitten siihen ruuhkaan. Ja jos tämä meidän tilamyymälän parkkipaikka täyttyy, niin siinä on vastapäätä Kajalahden tie, siihen voi varovasti ja tien reunaan. Ja sitten ihan Niittyseppälän parkkipaikka siellä tilan puolella vastapäätä sitä meidän myymälää, siellä on paljon parkkipaikkoja. Eli veikkaan, että tästä tulee oikein mukava, tästä tuli hyvä mansikkapäivä ja veikkaan, että tästä tulee oikein mukava illanviettopäivä. Mutta seuraava raportti aamulla huomenna kello 8.15 ja kerron sitten, miten meillä ilta sujui.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com

0: Kesämuistoja kertoi tässä Varjokuva-yhtye, joka tänään siis esiintyy tuolla Niittyseppälän tilalla, kuten äsken Mansikka-raportista kuultiin kello 18 siellä. Musa alkaa soida. No, seuraava Mansikka-raportti sitten huomenna aamuna kello 8.15. Ehkä kuullaan, että minkälainen ilta tänään on vietetty, mutta toki jos paikalle pääset, niin varmasti on hieno ehto luvassa. Kelit ainakin on kohdillaan ja siellä monenmoista herkkua tarjolla. Mutta jos kappaleen nimi oli Kesämuisto, niin aika monelle niitä muistoja tulee sitten kesälomilta ja ehkä kesän lomamatkoilta. Jos on vielä matkasuunnitelmat tekemättä tai kuten varmaan monella on vähän myöhempiä matkasuunnitelmia sitten ainakin tekemättä, niin kannattaa käydä pyörähtämässä meidän kotisivulla. Siellä on nimittäin, voisiko sanoa, että yksi kaikkien aikojen kisoista käynnissä. Ei toki ensimmäistä kertaa meillä, mutta näin kesäsin on saatu arvottavaksi aika huima palkinto ja niin tänäkin kesänä, nimittäin tämän viikon perjantaina joku onnekas Sun Radion kuuntelija voittaa itselleen peräti 1000 euron arvoisen matkalahjakortin. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto on asialla ja IMT tarjoaa nykyisellään aika lailla moneen maailmankolkkaan matkoja ja kyllähän tuommoisella 1000 lahjakortilla sillä rupeaa suunnittelemaan sitten jo, jos jonkinlaista matkaa, vaikka useamman pienemmän reissun tai sitten yhden vähän isomman retken, mutta miten pääset mukaan, niin radiosun.fi, heti siitä etusivulta löytyy banneri, jota klikkaamalla pääset osallistumaan ja se on aika helppoa hommaa, nimittäin voit laittaa vaikka ääniviestin, missä kerrot, että mihinkä matkustaisit, jos IMT:n matkalahjakortin voitat. Toki voi viestin sitten kirjoitellakin ja kaikkien osallistuneiden kesken arvonta suoritetaan ja tällä viikolla vielä, no perjantaina, laitetaan jakoon tuo palkinto, joten onnea arvontaan. Mutta Sun Radion kesäpäivää jatketaan tässä kohtaa vähän muissa merkeissä kuin ihan noin arvokkaiden palkintojen jaossa, mutta hienosta tapahtumasta kuullaan kohta vähän lisää. Nimittäin tämän viikon lauantaina vietetään jälleen perinteisiä Kuokkalankosken markkinoita ja mitä luvassa on, siitä kuullaan ihan kohta. Lempäälän Rotareiden presidentti Anneli Kesola kertoo aiheesta. Heti kohta soivan Kaija Kärkisen ja Ile Kallion kappaleen jälkeen.
1: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
1: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
15: Ohjaus. Esko
16: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
18: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
19: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Perinteiset Kuokkalankosken markkinat pidetään Lempäälässä jälleen lauantaina. Lempäälän Rotareiden presidentti Anneli Kesola. Mitäs merkittävä tapahtuma Kuokkalankosken markkinat on teille Rotareille?
1: Kyllähän markkinat, jotka me järjestetään nyt 28. kerran, on meille äärimmäisen tärkeä asia, koska Lempäälän Rotariklubin yksi päätehtävistä on kannustaa nuoria ja erityisesti vaihto-oppilastoimintaa, ja toki kansainvälisesti sitten Rotarit myöskin koittavat saada tuota poliota pois tästä maailmasta. Mutta nimenomaan nuoret ovat meidän pääkohteenamme, joita koitamme sitten avustaa nimenomaan myöskin näiden markkinoiden tuotoilla.
0: No niin kuin sanoitkin, niin 28. kerta joku Kuokkalankosken markkinoita järjestätte, niin kyllähän aikamoiset perinteet tapahtumalla jo alkaa olla. Mitä itse niistä nostaisit esille?
1: Tämä on semmoinen perinne, joka on syöpynyt meille syvälle, ja ollaan iloisia siitä, että paikalliset ja ympäristökuntalaiset ovat myöskin ottaneet omakseen Kuokkalankosken markkinat, että kyllähän näistä säännöllisesti järjestettävistä jokavuotisista tapahtumista, niin Kuokkalankosken markkinat on ehdottomasti Lempäälän suurin sosiaalinen tapahtuma, joka kerää sitten niin markkinamyyjiä, markkinaohjelmien esittäjiä kuin sitten toki kesäasukkaita ja vakiasukkaita läheltä ja kauempaakin.
0: No se on totta, että vähän semmoinen kaikkien yhteinen tapahtuma kyseessä on, mutta minkä sellainen tapahtuma se sitten on luonteeltaan? Mitä markkinoilla tapahtuu?
1: Meillä on tietysti tällä hetkellä semmoinen perusohjelmisto, joka pyörii koko päivän ajan 10-16, jossa tietysti kuninkaallista verta saamme 16 vuoden takaa, kun tangokuningas Marko Maunuksella tulee jälleen kerran meidän lavalle. Ja näinhän se on, että tässä 16 vuotta on mennyt hänen kuningastittelinsä saamisesta, ainakin miesväki tuntuu parantuvan vanhetessaan, että se harmi lisääntyy ja se myöskin näkyy äänessä ja tulkinnoissa, että varmasti valloittava esitys jälleen kerran on odotettavissa.
0: No aivan varmasti näin. Mitä muuten nostaisit ohjelmasta esille?
1: Paikallista musiikkia tietysti koitamme myöskin kannustaa, että avaustahdit, Alibaba ja Sultaanit puhallinyhtye puhaltelee meille ennen näitä tervehdyssanoja, ja sitten tietysti lapsille Riesapelle tulee tutusti esittelemään kahteenkin kertaan taas uudenlaisia temppujaan. Sitten siellä loppupuolella musiikista niin nostetaan Screamin' Rancheros, joka soittaa rock-klassikoita hiukan erilaisella tavalla, ja se yhtyö on myöskin valloittanut tässä lähivuosien aikana yleisönsä. Sitten meillä on vaihto-oppilaiden esittely, totta kai se kuuluu kuvaan, ja koitetaan tuoda esille sitä, että jos sattuisi nuoria kiinnostamaan vaihto-oppilastoiminta, niin nyt on se aika kysellä ja ylipäätään rotaritoiminnasta. Ja hyväntekeväisyyshuutokauppa on sitten meillä myöskin, joka nimenomaan tuotto menee paikallisten nuorten hyväksi, ja Lempäälässä nimenomaan on nyt jo linjattu, että nuorten moottoripaja tulee olemaan avustuskohteena tämän huutokaupan erilaisilta tuotteilta saadulla summalla. Siellä on erilaisia lahjakortteja, teatterin näytöslippuja ja kauppapaketteja, pyörähuoltolahjakortteja, paikallislehden digitilausta ja tuotepaketteja ja taidetta. Ja kaikkea tällaista on siellä huutokaupassa, että kannattaa siihenkin varustautua markkinoille tullessaan. Mutta yksi tärkeimmistä asioista on se, että meillä on enemmän markkinamyyjiä kuin koskaan näiden vuosien ja vuosikymmenien aikana, että myös markkinamyyjät ovat kokeneet, että Kuokkalankosken markkinat on semmoinen tapahtuma, johon kannattaa tulla.
0: No se on kyllä tosiaan melkoinen klassikko jo. Anneli Kesola, onko jotain, mitä markkinoille tulijoiden, kävijöiden tulisi tietää tai huomioida?
1: Kaikkia lisätietoa saa meidän verkkosivuilta, eli kuokkalankoskenmarkkinat.fi. Ja toki on kerrottavana paikoitusasiaa sen verran, että markkinapysäköinti on Lempäälän jäähallin parkkipaikalla, josta on ilmainen nostobussikuljetus sitten markkina-alueelle. Ja se osoite on Kapteeninkatu 5, jonne kannattaa niitä autoja viedä. Ja muutenhan Kuokkalankosken markkinat ovat Kuokkalan tie 5 Lempäälässä.
0: Näin kertoi siis Lempäälän rotareiden presidentti Anneli Kesola. Ja tosiaan Kuokkalankosken markkinoita pidetään nyt sitten tulevana lauantaina. Kello 10-16 on tuo varsinainen markkinatapahtuma ja totta kai perinteiseen tapaan sitten markkinatanssit illalla. Kello 20 alkaen ja legendaarinen The Patents -yhtye soittaa sitten ilta 9 eteenpäin Mansikin kammarissa, joten Lempäälässä vipinää lauantaina riittää. Josko Lempäälässä riittää vipinää tässä lähiaikoina muutenkin, etenkin noiden asuntomessujen kannalta, mutta Kuokkalankosken markkinat todella perinteikäs tapahtuma siis lauantaina kello 10 alkaen. Kuten Anneli kertoi, niin myös Marko Maunuksella markkinoilla mukana esiintymässä.

0: näin Marko Maunuksella ja kesä heila. Parikymmentä minuuttia on aikaa iltapäivä kahteen. Tänään tässä myöhemmin iltapäivän aikana sukelletaan muun muassa nostalgian sykkeeseen ja muistellaan vanhoja hyviä asioita. Ja tänään mennään vähän urheilun pariin ja ennen kaikkea tenniksen pariin. Tennis on tässä Tampereella taas ajankohtainen laji, kun ensi viikolla kisataan Tampereen perinteikkäin tennisturnaus Tampere Open. Ja mielenkiintoisia ja meritoituneita pelaajia tuolla Tampereella Ruotulassa kentillä nähdään, mutta se ehkä kaikkien aikojen tamperelainen tennis-ässä on Veli Paloheimo, joka tuossa 80- ja 90-luvulla etenkin menestyi ihan kansainvälisestikin siihen aikaan varsin hyvin. Tietysti Suomi ei ihan tuota tenniksen kärkitasoa ole kovin helpolla tavoittanut, vaikka nyt on viime aikoina saatu yllättävänkin tai ilahduttavan paljon menestystä ennen kaikkea tuolla nelinpelin saralla, mutta Veli Paloheimo oli yksi niitä lajin uranuurtajia ja Tampereelta miehen tie vei maailmalle. Ja tänään kello 15 alkaen nostalgian sykettä. Siinä Veli Paloheimo kertoilee muun muassa vähän siitä, että minkälainen tenniskaupunki Tampere silloin oli, kun hän on täällä lajien saloihin vihkiytynyt. Ensi tunnilla puolestaan on kesän majapaikkojen vuoro. Silloin suunnataan Ylöjärvelle ja otetaan vähän selkoa, että mitä on tämmöinen luksustelttailu, eli glamping. Tahlo Ventures on kohteena ja sinne suunnataan tuossa 2:30 maissa.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
7: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
8: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
9: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
10: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
12: Inna Tähkänen.
13: Monika Lindeman.
14: Sami Uotila.
15: Sampsa Tuomala.
16: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
17: Esko Kovero.
18: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
19: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
12: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
9: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko.
3: täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

muuttolinnuista jo lauleli siinä 4 ruusua, kun 10 minuuttia on aikaa iltapäivä 2. Uutisia luvassa tasalyömältä, muun muassa Ylöjärvellä Pikkuahvenniston laavu on, no ilmeisesti poltettu, palannut ainakin, mutta viranomaiset selvittelevät vielä syttymissyytä. Ei ole ensimmäinen kerta, kun kyseisellä paikalla on laavu palannut poroksi, mutta saas nähdä, ratkeako tämä asia sitten jossain vaiheessa, toivottavasti. Mutta tästä ja muista uutisista lisää ihan kohta. Seuraavaksi laulaa mies, joka voitti Tango Kuninkuuden 30 vuotta sitten. Tomi Markkola muistelee, tämä laulu on nimeltään Se kesä.

0: Radio Sun. Ikallinen spa.
1: Mä tarvin lomaa.
2: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
1: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
2: Eli me mennään Ikaalisiin.
0: Ikaalinen spa.
2: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutkut.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
3: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
7: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
8: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
9: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärvellä sijaitseva pikkuahvenistön laavu paloi viime yönä. Laavu oli tuhoutunut täysin jo pelastuslaitoksen saavuttua paikalle, kertoo päivystävä palomestari

0: Omi-Pekka Olkkonen.
1: Meillä käytiin toteamassa, että on palannut, että se oli niin jo siinä vaiheessa, kun ilmoitus siitä tuli, niin ei ollut enää kunnolla edes savuja jäljellä.
0: Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta viranomaiset selvittelevät asiaa. Laavu on joutunut aiemminkin ilkivallan kohteeksi. Se paloi maan tasalle muun muassa vuonna 2021. Kesän peltovalvonnat ovat alkaneet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus tarkastaa kasvukauden aikana noin 100 maatilaa, mikä on noin 2% alueen pinta-alatukia hakeneista tiloista. Valvonnalla varmistetaan, että viljelijät noudattavat EU:n ja kansallisten maataloustukien ehtoja. Tarkastuksissa vertaillaan muun muassa peltolohkojen pinta-aloja ja viljelykasveja tukihakemuksissa annettuihin tietoihin. Paikan päällä tehtävien tarkastusten lisäksi kaikkia tukia hakeneita maatiloja seurataan satelliittien avulla. Ruokavirasto hyödyntää myös tekoälyä satelliittikuvien analysoinnissa. Valvontakausi jatkuu marraskuun puoliväliin asti. Viljelijät voivat vielä tarvittaessa muuttaa tämän vuoden tukihakemuksiaan lokakuun alkuun saakka. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön ensi vuoden huhtikuussa ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan.
2: Sun radion sää.
0: Sää selkenee vähitellen ja huomisesta on tulossa aurinkoinen ja poutainen päivä. Lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Yöllä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Tänään kohtalaisena puhaltava luoteistuuli laantuu huomenna heikoksi pohjoistuuleksi.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

0: of you.
1: Shape of you, Ed Sheeranin musiikkia kuultiin siinä, kun kello on 7:07. Ja Sun Radion kesäpäivän lähetystä jatketaan keskiviikko 15. päivä heinäkuuta, eli alkaa pian olla jo heinäkuu puolessa välissään. Ja keli on sen mukaista, aurinkoa riittää ja lähes helle lukemia. Paikkoin ehkä jopa helleraja tänään rikkoutuukin. Ja niin myös lähipäivinä. Toisaalta siihen liittyy myös se, että UV-säteilystä varoitetaan, että se on voimakasta. Tällä hetkellä tietysti pikkusen on pilviäkin tuolla taivaalla, joten ei nyt ihan pahasti pääse aurinko porottamaan, mutta varoitus on kuitenkin annettu. Ja tällä hetkellä näyttää, että esimerkiksi huomenna tosiaan olisi aika lailla aurinkoinen keli, ja se on ihan hyvä huomioida, että siitä auringolta kannattaa kyllä suojautua niin torstaina kuin perjantainakin. Ainakin ne päivät näillä näkymin on tuommoista 2 viittä ja sitten auringon paistetta, joten kyllä kelpaa vaikkapa festarikansan kekkeröidä. Tampereella nimittäin pyörähtää huomenna käyntiin isot festarit, kun Tammerfest jälleen juhlitaan taas kerran. Eturivin artistit kokoontuvat tuonne Ratinanniemeen ja 3 päivää siellä melkoista hurmosta varmasti luvassa on. Ja näyttää, että kelit todella suosivat, ainakin torstaina ja perjantaina. Tuohon viikonlopulle on vähän povattu sateita, mutta nyt taas tällä hetkellä näyttää, että ehkä päästään vähän vähemmälle kuin mitä alkuviikosta ennusteet näyttivät. Mutta saas nähdä, kuinka käy. Tällä tunnilla tehdään vähän taas kesäjuttuja kuultavaksi. Kesän majapaikat on ohjelmasarja, jossa on käyty eri puolilla Pirkanmaata ja monenmoisessa majoituksessa tutustumassa. Ja tänään puhutaan muun muassa vähän tuommoisesta glamour-telttailusta, eli glampingistä. Ylöjärveltä löytyy Tahlo, joka sitä tarjoaa, ja sinne käydään tutustumassa tuossa 2:30. Mutta nyt annetaan Jokke Hallikaiselle vuoro. Tämä on Sininen on kesäyö.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Seppo!
13: Mitä?
12: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
13: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
12: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
13: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
14: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
15: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Miten lähes 500 vuotta vanha sukutila muuttuu moderniksi luksuskohteeksi? Tänään tutustutaan Ylöjärvellä sijaitsevään Tahlon Venturesiin, jonka historia havina kohtaa sähköttömän luksustelttailun rauhaan. Perustaja ja omistaja Johanna Tahlo. Tahlon tilan historia tosinkin ulottuu aina tuonne 1585 vuoteen asti. Niin millaista on pyörittää modernia luksusmatkailuyritystä ympäristössä, jossa historian havina on näin vahvasti läsnä?
2: No voi että, ihanaa, ihanaa ja uniikkia. Ja kun tuossa muotoilit sitä, että kun meillä on pitkä historia, niin kun olen isäni kanssa puhunut, niin kyllähän se niin kuin johtuu siitä, että miksi me täällä tällaista tehdään, niin kyllä meidän tilalla on aina pyritty niin kuin olemaan ajan tasalla siis ja ajan hengessä. Ja sitten jos joku niin kuin muuttuu, maailma muuttuu, huomioidaan se, rakennetaan jotain uutta, ei tavallaan jäädä jumittaa siihen vanhaan, mitä on tehty. Että pyritään aina avoimesti suhtautua asioihin ja muuttaa reittejä ja juttuja sen mukaan, mitä tilanteet vaatii. Eli täällä on aina niin kuin kehitetty asioita, sanotaanko näin. Se on iso juttu.
1: Tosiaankin tämä on siis ollut teidän, kuten vähän aikaa tuossa kerroit mulle, niin suvun omistuksessa sen 500 vuotta, mitä ainakin todistetusti.
2: Lähes tulkoon, kyllä. Ja siis täällä on ihan, siis meillä on tosi pitkä historia. Tästä on yksi Tampereen alueen niin kuin vanhimpia maatiloja ja me ollaan tietysti hyödynnetty sitä mahdollisimman paljon tässä bisneksessä myöskin. Eli meillähän löytyy siis ihan älyttömästi ihania tarinoita tuosta historian varrelta ja näistä tarinoista me ollaan ne koottu ja me ollaan rakennettu semmoinen täysin erilainen uniikki pakohuonepeli tänne meidän tilalle. Eli ihan pakohuonepeli ykkösammattilaisten kanssa, Getaway Room Escapein kanssa. He on pelillistänyt meille meidän tarinoista, meidän upeeseen historialliseen miljööseen tonne vanhoihin vilja-aittoihin, aittarakennukseen ja holvikellariin tämmöisen uniikin pakohuonepelin, jota pääsee ympäri vuoden pelaamaan. Se on todella mielenkiintoinen miljöö ja hyvä, hyvin tehty peli, hyvin ja pulmineen, kun oli niin pro-partneri meillä tässä.
1: No, mistä sai sitten idean muuttaa tämä vanha sukutila tämmöiseksi moderniksi telttamatkailukohteeksi?
2: Ihana kysymys ja tätä kysytään aika usein ja siis se idea kantaa siis varmaan jo reilusti yli 15 vuoden tai enemmänkin. Me ollaan mun isäni kanssa istuttu keittiön pöydässä ja mietitty, että ei tämä niinku maatalous ja metsätalous, niin ei tämä vaan enää kannata. Että pitää tehdä jotain muuta, että mitä se jotain muuta olisi. Ja heitetty silloin, että no varmaan jotain matkailua voisi niinku miettiä ja näin. Ja sitten oikeastaan kaikki kirkastui silloin, kun mä tein aikanani nuorena järjestöhommia. Ja mä järjestin semmoisen seminaarin kansainvälisille nuorille. Täältä tuli ympäri Eurooppaa väkeä ja Pohjoismaista tänne Suomeen meille. Ja meillä oli semmoinen seminaari ja mä toin ne yhdeksi päiväksi tänne Tahlolle. Ja sit mun silmät aukesi, kun mä laitoin ne tonne rantasaunalle, he pääsi saunaan, he pääsi järvenrannalle, he pääsi uimaan, veneileen, he teki vihtoja. Ja kaikki oli sillain monttu auki, että tää on ihan mieletöntä. Sit mä näin, että kuinka pähkinöissään ne ihmiset oli siitä, että ne niinku pääsi järvenrannalle. Ne pääsi saunaan, ne sai siis sellaisia niinku once in a lifetime experienceja. Siis täysin sellaisia kokemuksia, mitä ne ikinä olisi voinut kuvitella. Ja sit mä jotenkin hämmästyin siitä, että kuinka paljon se pelkkä metsäluonto meidän miljöö täällä antoi heille. Ja silloin syntyi se kipinä siihen, että tää on se juttu, missä voisi olla se, mitä me tehdään tulevaisuudessa. Sit mä oon niinku hiljalleen rakennettu. Me tehtiin isäni kanssa, se oli varmaan se 15 vuotta sitten jotain sitä luokkaa, kun tehtiin se ensimmäinen laavu tuonne toiseen päähän tilaa. Ja ajateltiin, että kyllä se joskus vielä tulee sitten johonkin käyttöön. Niin tänä päivänä siellä on siis tämä meidän glamping-alue sitten telttoineen ja saunoineen, että on löytänyt paikkansa.
1: Niin tuossa kun kierreltiin ja kerroit, että sä oot valjastanut aika lailla koko perheen tätä niin kuin tekemään ja suunnittelemaan, niin mitäs kaikkea täällä te olette sitten tehnyt perheen kanssa?
2: No tokihan, jos lähdetään ihan siitä, niin koko tämä liiketoiminta on perustettu tämä alusta asti siis sateenkaariystävällisille arvoille. Eli meidän perheelle on ollut aina tämmöinen niin kuin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus hirveän merkityksellistä ja se on ollut niin kuin meille luontevaa. Meillä on aina ollut niin kuin meidän ystävien turvallista olla ja viettää aikaa ja meidän semmoinen keittiöpöytäkulttuuri täällä Tahlolla on ollut hirveänkin ihanaa ja tykättyä. Ja oikeastaan se ajatus, että meillä on ollut aina tämmöinen ilmapiiri, niin oli se juttu, mitä me haluttiin tuoda myös liiketoimintaan. Että kun meillä koti ja perhe ja me kaikki toimitaan näin, niin miksi me ei toimittaisi näin myös niin kuin liiketoiminnassa? Ja haluttiin nostaa se sitten meidän yhdeksi kärkitekijäksi. Ja ollaan siitä kyllä ihan älyttömästi niin kuin hyvää palautetta saatu, että tänne on turvallinen tulla ja täällä vastaanotetaan kaikki sellaisena kuin he on, että ilman ennakkoluuloja.
1: Kohta jatketaan sitten Johanna Tahlon kanssa vähän enemmän noista telttamajoituksista.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: that you're sorry. 'Cause I love you too much to look back.
1: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
2: Ja sitten jatketaan Tahlo Venturesin perustajan ja omistajan Johanna Tahlon kanssa. Te tarjoatte tosiaankin asiakkaille muun muassa 100% sähkötöntä luksusteltailumajoitusta. Miten nykyihminen, joka on tottunut olemaan koko ajan puhelin kädessä, niin reagoi tällaiseen sähköttömään irtiottoon?
3: Tämä on niinku yksi ehkä mun eniten sydäntä lämmittävimpiä asioita, koska mä kohtaan niitä ihmisiä, kun ne tulee meille tänne. Ja mä näen heidät, kun he tulee, ja mä tosi usein myös näen heidät, kun he lähtee sieltä glamping-alueelta, sieltä luksusteltoilta yön tai pari viettäneenä. Ja se on niin kuin, se on aivan käsittämätöntä, miten se ihmisen kasvot muuttuu. Siis kun he lähtee sieltä glampingista, niin siellä kasvoilla on semmoinen ihan mieletön rauha. Semmoinen niin kuin rauha, joka kertoo jotenkin ehkä siitä, että on jollain tavalla päästetty irti ja on pystytty rauhoittumaan ja nauttiin. Ja sitten mä saan paljon sellaista palautetta näiltä ihmisiltä, kun he lähtee. Että ihan totta, että ihan mahdotonta, että voiko tällaista paikkaa edes olla? Se lokaatio, missä se meidän glamping on, niin siinä ei ole naapureita lähellä. Se on tosiaan täysin sähkötön. Se on semmoinen niemen nokka, missä on metsää. Se on ihan järvenrannassa kiinni. Se on hyvin autenttinen luontoympäristö. Ja jengi tulee sinne. Ne tulee, koska ne haluaa pois kaikesta hälinästä. Ja me saadaan kiitosta siitä, että tämä on ollut just mitä he etsii. Että he haluaa jonkun pienen off-grid paon. Halutaan pois siitä kaikesta hälinästä ja täysin keskelle ei mitään. Niin siitä jengi niin kuin nauttii. Et se jotenkin, kun itse on täällä elänyt ikänsä, niin se on jotenkin ehkä itsestäänselvyyskin, että siitä metsästä ja luonnosta saa energiaa, mutta tavallaan ei se kaikille ole. Ja se on tosi iso juttu, että sä pääset yksityisesti tonne nauttimaan siitä luontohetkestä.
2: Sana luksus yhdistetään yleensä johonkin Dubain kaltaiseen paikkaan. Niin mitä teille luksus tarkoittaa täällä Ylöjärven Siimeksessä?
3: No nyt just kun puhuttiin teltoista, niin pakko sanoa, että no siellä teltoillahan se tarkoittaa juuri se luksus, sitä suomalaista luonnon luksusta, sitä hiljaisuutta. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että siellä teltoissa on laadukkaat, hyvät sängyt, ihan ykkösluokkaiset peitot, tyynyt. Sä saat ne hyvät yöunet, ei jää ainakaan kiinni siitä, etteikö olisi mukava nukkua siellä sängyssä. Eli muuten, vaikka ei sähköä ole, niin ollaan tuotu sitten semmoiset perushotellihuoneen fasiliteetit sinne saataville. Ja aamulla sitten pääsee tietysti tyyliin sopien metsäsuihkuun, jossa sitten pääsee peseytymään keskellä luontoa, kuitenkin lämpöisellä vedellä ja suihkutelle.
2: Ja teillä on myöskin majoitusvaihtoehtona, ehkä myös Suomen yksi vanhimpiin kuuluva käsityönä tehty kärrysauna. Niin mikä tämän saunavaunun tarina oikein on?
3: No se on itse asiassa, se on mun puolisoni aikanaan rakentama. Nuorena hän on sen rakentanut semmoisen niin kuin traktorin peräkärryn lavalle vedettäväksi, ja he on kulkenut sillä festareilla. Et sitten se idea jalostuu, että nykyään meillä on semmoinen festaribussi, millä me kuljetaan. Että se kärrysauna vaihtui bussiin, ja sitten se kärrysauna jäi niin kuin vähän niille teilleen. Niin nyt sitten me annettiin sille uusi elämä tuolla glampingissä. Että se on siellä ollut ja löytänyt vähän eri paikkoja aina välillä ja palvelee siellä asiakkaita. Että siinä on semmoinen pieni, erittäin tiukat löylyt tarjoava sauna, joka on sitten varattavissa siihen teltan yhteyteen taikka ihan vaikka itsessään majoittumiseen, koska sieltä löytyy se sänky myös kahdelle hengelle.
2: Teillä on myöskin tämmöinen upea iso mökki, minkä terassilla tässä istutaan, niin mikäs tämän rakennuksen tarina on?
3: No tämä on siis Tahlo Hill House, ja tämä oli oikeastaan se ensimmäinen, mistä me aloitettiin, koska me tiedettiin, että jos me halutaan tarjota matkailua ihmisille, meillä täytyy olla joku paikka, missä me majoitetaan heidät. Ja tämä on lähdetty nimenomaan se luksus edellä rakentamaan, eli ollaan panostettu täälläkin älyttömän hyviin sänkyihin, laadukkaisiin vuodenvaatteisiin, eli tarjotaan todella hyvät yöunet. Ja täällä siis jopa 18 henkeä mahtuu majoittuun, että tämä on aika kysytty paikka myöskin sen vuoksi, ja tänne nyt tullaan ihan yritysten tykypäivistä viettämään sitten häitä syntymäpäiviä, mutta ihan myös kesälomia. Että tämä on niin tosi monipuolisessa käytössä tämä meidän paikka, ja se on se, mitä mä oon halunnutkin tarjota, että vastaisi mahdollisimman monien tarpeisiin ja toiveisiin semmoisesta tyylikkäästä design-henkisestä lomahuvilasta, joka on aivan mielettömässä miljöissä. Tästähän aukeaa tuosta meidän vierestä nyt maisema Kallion yli suoraan Näsijärvelle, josta puolessa tunnissa pääsee niin kuin moottoriveneellä Tampereelle. Että tässä kyllä kelpaa niin kuin kokoustaa tai grillailla ja nauttia kesäpäivästä.
2: Mainitsit tuossa aikaisemmin, että teillä on tuolla tilan historiaan liittyvä pakohuonepeli, niin mitäs muita palveluita teillä täällä on sitten majoittujille?
3: No siis useinhan tähän tullaan majoittumaan, ja kun tullaan majoittumaan, niin tosi usein melkein kaikki varaa tuosta paljua. Se on semmoinen niin kuin lisäpalvelu tietysti, mikä kuuluu ja on tärkeä osa. Mutta sitten toki me tarjotaan myös ryhmille lähiruokapalveluita. Mulla on kaksi aivan ihanaa lähiruokakumppania, kenen kanssa teen. Et itse asiassa tässä sijaitsee näin kesäkaudella naapurissa semmoinen kesäkaffila, jota kollega yrittäjä tästä samalta kylältä pitää. Pitää semmoinen kuin Villavino, ja he tarjoaa meidän asiakkaille myös cateringiä, ja täältä voi tilata sitten, tänne voi tilata sitten tarjoiluja sieltä myös suoraan. He toimittaa meidän glamping-asiakkaille teltoille sitten tämmöisiä lähiruoka-aamiaiskoreja, joka on myös ollut ihana lisä sitten siihen glamping-yöhön, kun saat valmiin aamiaisen sinne. Yhtä lailla tähän sitten aamiaiset ja muut tarjoilut tähän huvilalle. Ja sitten tosiaan pakohuonepeli on sellainen, mitä aika usein yhdistetään vierailuun, tullaan sitten glampingiin tai tänne huvilalle, jos halutaan jotakin erilaista aktiviteettia. Mutta sinne pakohuoneelle voi tulla niinku pelkästäänkin. Ja sitten toki niinku ryhmille ja erityisesti yritykset, yhdistykset, tyky, virkistyspäivät, niin me järjestetään esimerkiksi tahlo-challengeja ja tämmöisiä erilaisia tiimipelejä. Eli se on tämmöinen tiimien välinen leikkimielinen kisailu, jonka voi varata sitten tykypäivää.
2: Perustaja ja omistaja Johanna Taholo, te olette sateenkaariystävällinen matkailukohde, niin mitä tämmöinen arvo niin kuin käytännössä merkitsee?
3: No se merkitsee kyllä ennen kaikkea sitä, että ihan sama minkälainen porukka, minkälaiset henkilöt tänne on varauksen tehnyt ja on tulossa, niin kaikkia kohdellaan niin kuin täysin tasa-arvoisesti. Lähtien niin kuin ihan siitä, että mitenkä vuoteet pedataan, laitetaanko yhteen, onko tavallaan minkälaisia toiveita asiakkaalle. Ei oleteta kenestäkään mitään. Se on niin kuin ihan ensimmäinen pääasia, mikä lähtee. Mikä pitää lähteä niin kuin myyjästä, asiakaspalvelijasta. Meillä täällä, kun me työskennellään, niin kaikkia kohdellaan niin kuin täysin ennakkoluulottomasti ja tasavertaisesti. Se on ihan tärkeimpiä. Sitten toki niin kuinhan se näkyy täällä meillä visuaalisesti asioissa. Meillä on pyritty ja haluttu tuoda se kuvitukseen myös mukaan, että on niin kuin sateenkaarin värein maalattua laituria ja löytyy paljon tuommoista tekstiiliä, joka viittaa aihepiiriin, että on Tommo Finlandia ja muuta. Ja halutaan tuoda sitä asiaa niin kuin näkyväksi. Toki se näkyy isosti meillä viestinnässä ja sitä kautta mä koen, että se on älyttömän tärkeää, että me pystytään myös yhteiskunnallisesti vaikuttamaan siihen niin kuin yrityksenä osaltamme, että me puhutaan tästä asiasta ja niin kuin muistetaan, että me kaikki ihmiset ollaan ihmisiä ja meidät tulee kohdata tasavertaisesti, niin se on, mä oon kokenut sen ihan älyttömän tärkeäksi, että me voidaan niin kuin yrityksen arvoista puhumalla kertoa näistä asioista ja viedä niin kuin sitä kautta osaltamme asioita eteenpäin myöskin. Et me ollaan tehty tätä ihan alusta asti. Tämä on ollut ihan meidän niin kuin perusarvolähtökohtia, kun me lähdettiin tätä liiketoimintaa rakentamaan. Ja me saatiin tästä myös, mikä oli aivan ihana asia, me saatiin tästä siis tämmöinen edelläkävijyyspalkinto viime vuoden keväänä. Koko niin kuin Järvi-Suomen alueelta meidän yritys palkittiin siitä, että ollaan oltu Suomessa edelläkävijä nyt sitten tässä sateenkaarimatkailussa ja sateenkaariviestinnässä.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1 000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hyp-nordic.com.
11: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
12: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
13: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
14: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
13: Miksi?
14: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
13: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärvellä sijaitseva pikkuahvenistön laavu paloi viime yönä. Laavu oli tuhoutunut täysin jo pelastuslaitoksen saavuttua paikalle, kertoo päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen.
16: Meillä käytiin toteamassa, että on palannut, että se oli niin jo siinä vaiheessa, kun ilmoitus siitä tuli, niin ei ollut enää kunnolla edes savuja jäljellä.
15: Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta viranomaiset selvittelevät asiaa. Laavu on joutunut aiemminkin ilkivallan kohteeksi. Se paloi maan tasalle muun muassa vuonna 2021. Kesän peltovalvonnat ovat alkaneet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus tarkastaa kasvukauden aikana noin 100 maatilaa, mikä on noin 2% alueen pinta-alatukia hakeneista tiloista. Valvonnalla varmistetaan, että viljelijät noudattavat EU:n ja kansallisten maataloustukien ehtoja.

0: Tarkastuksissa vertaillaan muun muassa peltolohkojen pinta-aloja ja viljelykasveja tukihakemuksissa annettuihin tietoihin. Paikan päällä tehtävien tarkastusten lisäksi kaikkia tukia hakeneita maatiloja seurataan satelliittien avulla. Ruokavirasto hyödyntää myös tekoälyä satelliittikuvien analysoinnissa. Valvontakausi jatkuu marraskuun puoliväliin asti. Viljelijät voivat vielä tarvittaessa muuttaa tämän vuoden tukihakemuksiaan lokakuun alkuun saakka. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön ensi vuoden huhtikuussa ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lammin syrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan.
1: Sun radion sää.
0: Sää selkenee vähitellen ja huomisesta on tulossa aurinkoinen ja poutainen päivä. Lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Yöllä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Tänään kohtalaisena puhaltava luoteistuuli laantuu huomenna heikoksi pohjoistuuleksi.
1: Sun radion sää. Keskiviikkoisin kello 15 Sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Jälleen on aika sukeltaa nostalgian sykkeeseen ja tällä kertaa ollaan urheiluasioissa ja puhutaan tenniksestä. Tennis on yksi maailman kilpailuimmista lajeista ja varmasti sinne maailman huipulle on todella vaikea päästä, mutta sekin on pikkuhiljaa alkanut suomalaisilta onnistua ja yksi uranuurtajista on Veli Paloheimo, ainakin tamperalaisen tenniksen ylivoimaisesti menestyneen kaveri Veli Paloheimo tänään nostalgian sykkeessä. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tänään varmaan muistellaan vähän sieltä 80-luvulta ja vähän ehkä 90-luvultakin tennisasioita, mutta sanotaan, että täällä aina puhutaan, että Tampere on, milloin tämä on jääkiekkokaupunki ja milloin vaikka teatterikaupunki ja milloin mitäkin, mutta minkälainen tenniskaupunki Tampere on ollut silloin, kun sä oot lajista innostunut?
2: No se oli oikeastaan silloin, kun mun vanhemmathan pelas tennistä, eli isä tapas äidin, kun opiskeli Berliinissä ja tapas muuten tenniskentällä siellä ja sitä kautta he sitten tutustui ja äiti sitten muutti, menivät naimisiin, äiti muuttui tänne Tampereelle ja pääsi sitten aina pelaileen, kun oli semmoinen 5-6-vuotias, eli elettiin sitä 70-luvun vaiheita siinä vähän 72-73, pääsi heidän mukanaan pelaan aina tunnin viimeiset 5 minuuttia, eli oli niin tiukassa ne vuorot silloin, eli oli tuolla Pirkan kadulla oli halli, jossa oli yksi kenttä ja siellä sitten oli kerran viikossa vuoroja, aina lopuksi pääsi pikkusen pelaan, että kyllähän se alku oli aika tiukkaa talvisaikaa, että täällä ei ollut oikein mahdollisuuksia, mutta sitten 79 tapahtui se, että tenniskeskus, ensimmäinen pala rakennettiin siitä ja nythän tenniskeskus on kasvanut valtavasti, että siellä on tenniksen osalta on 16 sisäkenttää, siellä on 12 ulkokenttää, siellä on squash-kenttiä, siellä on 14 sulkapallokenttää, siellä on salibändikenttä, siellä on vaikka mitä, että väitetään jopa, että se olisi tämmöinen Euroopan suurin mailapelikeskus.
1: Niin se on aika monen kehitystarina sieltä 79 vuodesta lähtien.
2: Joo, se on ollut kyllä sillä, että nyt on niin kuin puitteet on loistavat, että kun kysyit tuosta, että onko teatteri jääkiekko vai tenniskaupunki, niin varmaan niitä kaikkia, että kyllä tennis on erittäin suosittu. Eli Tampereellakin tämmöinen aikuisvalmennus, se vetää aina ihan tappiin, että ei siis pystytä tarjoamaan, että enemmän olisi tulossa. Että kyllä tennis niin kuin on ihan suosittu harrastusmuotokin.
1: Joo, ja se on ollut itse asiassa hauska huomata, että esimerkiksi mun kaveripiirissä on aika monta, jotka pelaa sinänsä aika vakavissaankin tennistä, vaikka alkaa olla sinänsä iällä, että semmoista kilpailullista tavoitetta ei ole, mutta kyllä ne aika tosissaan pelaa keskenään ainakin kaverit.
2: Niin, no kyllä ne pallopelit tuppaa aina semmoisia oleen, että kun kavereiden kanssa pelailee, niin siinä voi vähän syke nousta. Tennis on siitä tietysti kiva, että kun siinä on se verkko välissä ja siinä pitäisi vaan se kontakti, pitäisi olla ainoastaan se, kun kätellään sitten pelin jälkeen.
1: No joo, se on ihan hyvä pitää ehkä semmoisena. Mutta kun tuosta lähdettiin, että minkälainen tenniskaupunki tämä oli, niin minkälainen tie se oli nousta sinne? Sanotaan, että kolkuttelee kuitenkin ihan sitä maailman melkeinpä terävintä kärkeä aikana.
2: No silloin, kun sehän kasvoi tavallaan itsellä se tenniksen pelaaminen kasvoi siinä niin kuin sivussa oikeastaan. Tykkäsin pelata kaikkia pelejä, pelasin jalkapalloa ja jääkiekkoa, sulkapalloa, kaikkea tykkäsin pelata, mutta tennis oli tietysti sitten tuli just tämän hallin myötä, niin se lisääntyi ja pikkuhiljaa ne määrät lisääntyi ja ehkä sen jossain 5-16 vuonna ikävaiheilla niin ajattelin, että voisi ehkä vähän enemmän tähän vielä panostaa. Mutta kyllä se semmoinen ajatuksessa oli, että voisiko tästä ammatin saada, niin ei sitä oikeastaan siinä vaiheessa sillä lailla ajatellut. Mutta sitten 6-17-vuotiaana muutin Helsinkiin ja se harjoittelu muuttui sitten semmoiseksi ammattimaiseksi, että sitä oli 3 harjoitusta päivässä ja tehtiin kunnolla. Ja sitten kun pikkuhiljaa rupesi vähän pärjää, niin sitä sitten panosti enemmän siihen ja siitä se sitten ammatiksi muodostui. Ja tavallaan siinä mielessä hieno tänäkin päivänä, että elanto tulee edelleen niin kuin sen lajin ympäriltä.
1: Niinhän sitä aina sanotaan, että kun joku laji on tuommoinen rakkaus, jos siitä harrastuksesta saa ammatin, niin onhan se tavallaan hienointa, mitä voi tapahtua.
2: Joo, kyllä se sillä lailla kiva, että kun, ja toki nyt kun on ikääkin jo tämän verran, niin se on tietysti helppo sitten, kun tuntee, on historia sen lajin yhteydessä, niin tuntee, niin pystyy sitten joissain asioissa ehkä sitten jotain auttaankin ja neuvoonkin.
1: Millaisia esikuvia muuten sulla oli silloin juniorina?
2: No Suomessahan ei ole kauhean montaa oikein ammattilaista, semmoinen, joka tästä olisi elannon itselleen saanut, ei ole kovin montaa. Silloin oli semmoinen pelaaja kuin Leo Palin, jota sanottiin, että hän oli ensimmäinen suomalainen tennisammattilainen, niin kyllähän tietysti Leon tunsi ja häneltä sitten kyselikin, ja minkälaista se on. Mun aikaan oli sitten semmoiset pelaajat kuin Olli Rahnasto ja Aki Rahunen, jotka sitten teki tästä myös itselleen ammattia. Sitten niitä on aina joitakin on sitten suomalaisia on mennyt läpi siinä, mutta niin kuin sanoit, että kyllä tämä niin kuin siinä missä huono ammatinvalinta on, että ei kauheasti voi kellekään suositella senkään takia, että tämä on aika haastava saada tästä toimeentuloa, että kyllä sitä on varmasti helpompiakin reittejä saada toimeentuloa.
1: No joo, ja niin kuin alussa sanoin, että yksi maailman niitä kilpailuimpia lajeja, niin kyllä se on pitkä tie, että sinne huipulle pääsee.
2: Kyllä se on, ja sitten se vaatii siis monia muitakin asioita. Täytyy pikkusen käydä tuurikin siinä, että löytyy semmoiset oikeat reitit, oikeat sopiva valmentaja, että se synkkaa ja asiat menee, kun siinä on niin monta eri puolta, että se ei ole pelkästään, että osaat lyödä palloa, vaan sulla pitää nämä fyysiset ominaisuudet, sun täytyy henkisestikin, sit kun ne kaikki pelit on tiukkoja, niin sun täytyy kuitenkin olla aika vahva sitten niissä tiukoissakin paikoissa, koska usein ne sitten menestyy, jotka on juuri niissä tiukoissa paikoissa on niin kuin vahvimmillaan. Eli silloin tulee se paras ulos. Ja niin kuin sanottu, että nykyään urheilussa että geenitkin vaikuttaa. Että miten sattuu, minkälaiset geenit saat, niilläkin on valtavasti merkitystä. Että jos olet kovin hidas vaan niin kuin luonnostaan, niin pystythän sä sitäkin niin kuin kehittämään, mutta ihan huipulle esimerkiksi tenniksessä ei ole mitään toivoa, että jos on tämmöinen piirre, että on vähän hidas.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkia.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
9: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä -sarjassa tänään puhutaan urheiluasioista. Tennis S. Veli Paloheimo aiheen tiimoilta meillä vieraana. Veli, nyt kun tätä haastattelua tehdään, niin Englannissa pelataan juuri Wimbledonin tennisturnausta, mikä varmaan on tällainen, sanotaan, että suurelle yleisöllekin ehkä niitä kaikkein tunnetuimpia. Ja no, mulla tulee oma lapsuusmuisto mieleen, että kun on joskus jännätty sun menestymistä Wimbledonissa, niin mitäs ajatuksia sulle Wimbledonista tulee? Se on aika klassikko turnaus kuitenkin.
2: Kyllä se on niin kuin ykkösturnaus, jos ihmiset, jotka ei sillä lailla tennistä tiedä eikä seuraa, niin kyllä melkein kaikki Wimbledonin tietää, koska se kuuluu ehkä täällä Suomessa vähän jokaisen perheen ohjelmaankin kesällä katsoa ja kuunnella Juha Jokisen selostukset Wimbledonista. Ja onhan se tunnelma siellä aivan ainutlaatuinen, että nurmikkokentillä pelataan ja siellä on hirveän hyvä palvelu esimerkiksi pukuhuoneissa. Itse muistan, siellä on semmoisia vanhempia herrasmiehiä, jotka tekee kaikki sun eteen ja palvelee oikein hienosti. Ja siellä on semmoinen niin kuin perinteikäs turnaus ja mansikka ja kermavaahto, että moni viihtyy siellä, vaikka ei olisi niin tenniksestäkään kiinnostunut.
1: Entäs sitten noin pelaajana, niin no siellähän oli myös tiukat kaikki pukukoodit ja muut, piti pukeutua valkoisiin ja mitäs muita tämmöisiä erikoisuuksia siinä oli?
2: No mä kerran pääsin pelaamaan Jimmy Connorsia vastaan, joka oli silloin aikanaan Wimbledonin voittaja, niin silloin siellä oli semmoinen systeemi, että jos pelasit tällaista entistä Wimbledonin voittajaa vastaan, niin sulla oli oma pukuhuone, minne sutkin vietiin, koska pelasit hänen kanssaan ja siellä sitten palvelun taso vieläkin nousi. Että se jäi jotenkin mieleen, että itse en Wimbledonissa koskaan menestynyt esikisoissa kyllä. Että sinänsä nurmikko ei ollut yhtään mulle itselle semmoinen hankala alusta, mutta Wimbledonissa ei tullut mitään erityistä menestystä. Mua kaverit kiusaa vieläkin, kun mä joskus vissiin olin pelannut vähän huonon pelin ja sitten olin sanonut jollekin toimittajalle, että nurmikko on lehmiä varten, niin vielä tänä päivänä siitä saa kuulla.
1: Minkälainen muutos se muuten oli, kun mentiin massakentiltä nurmelle? Varmaan pallo, no totta kai se käyttäytyy eri tavalla. Mitä kaikki siinä muuttuu?
2: No se juuri, että se pallo käyttäytyy hieman eri lailla. Eli kun lyöt tämmöistä sivukierrettä tai alakierrettä, se pallo liukuu siinä nurmikolla, kun ne ruohon korret, niin sillä lailla kaatuu, niin se tapahtuu. Mutta noin peruspeli on itse asiassa aika hidastakin, että kun takaa pelataan, niin pallo pomppaa niin kuin nurmikolla pomppaa, että ei se niin kauhean nopea ole, mutta just tämmöiset kierteet, sivukierteet, alakierteet, ne liukuu se pallo ja se tekee sitä aika nopeen ja silloinhan paljon käytettiin sitä lentolyöntihommaa, kierteinen syöttö ja suoraan verkolle. Ja kaikilla pelaajilla on erikoistossut, eli nurmikolle kuuluu semmoisilla pienillä nyppylöillä olevat tossun pohjalliset ja ne on oikeastaan ne suurimmat. Mutta muuten tennishän on semmoinen peli, että siinä ei ole kauheasti muutettu mitään, eli kentän mitat on samat ja pallot on samat. Ja en muuten muista, että onko Wimbledonissa vielä se valkoinen pukukoodi, mutta kyllä monet sitä ainakin sitä arvostaa ja pukeutuu valkoisiin.
1: Niin, on sitä ehkä vähän rikottu. Joo. Muistan, että aikanaan oli jotain, oliko Pat Cash, joka pelasi, oli se rätti päässä, kun pelasi, niin siitä oli jo kovat otsikot, että onko tämä nyt lajin arvolle sopivaa.
2: Joo, ja Andre Agassi oli silloin tämmöiset farkkusortsit, joilla se pelasi Ranskan avoimissa, mutta se sitten, kun Wimbledon on Ranskan avointen jälkeen, hän sitten kyllä vaihtoi valkoisiin Nikein sortseihin.
0: Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä jatketaan veli Paloheimon kanssa. Äsken puhuttiin vähän noista Wimbledonin asioista, mutta no sä sanoit, että sä et ole siellä koskaan oikein menestynyt, mutta Australian avoimissa 4. kierrokselle. Nyt en vuotta muista ihan tarkkaan, mutta se on ollut yksi, milloin on jännätty myöskin Suomessa, että kuinka pitkälle tamperalaislähtöinen pelaaja yltää. Mitkä sun parhaat tämmöiset niin kuin Grand Slam-muistot on?
2: No se on kyllä toi Australia juuri se 4. kierros, ehkä niin kuin pelillisesti paras, kun mulla oli hyvin kuumat olosuhteet, niin kuin tietysti Australiassa yleensä on, ja mulla oli aika vaikea se kaaviokin, että muistan vielä, mulla oli sellainen saksalainen Karl Stepp, joka edellisviikolla oli vielä voittanut ton Beckerin ja Edbergin, että se oli semmoisessa pienessä nosteessa, ja satui sitten tiukassa 5. erän ottelussa sen voittamaan silloin ensimmäisellä kierroksella, ja sitten oli vielä semmoinen ranskalainen kuin Guy Forget toisella, jonka sitten voitin kanssa, ja vielä 1. kierroksen, ja sitten Mats Wilanderille hävisin tosiaan 4. kierroksella. Sekin jäi kyllä vähän siinä mielessä harmittaa. Ei niillä ole mitään väliä eikä niillä ole mitään merkitystä enää niillä peleillä sillä lailla. Siinä mielessä harmitti, koska oli tosiaan niin sanotusti oikein hyvässä kunnossa. Ja mulla vähän se ekan erän jälkeen, niin nilkka pääsi muljahtaa ja se vähän pilasi sitten sen pelin. Että tietysti tämä on sitten kiva, voi aina jossitella, että miten olisi mennyt. Mutta sieltä on hyvät muistot Australiasta muutenkin.
1: Entä muuten, jos ajattelee tennisammattilaisen ura on yhtä matkustamista, mennään vähän ympäri maailmaa pelailemaan, niin mitä näin jälkikäteen ajattelet, mitä kaikkea se sulle opetti?
2: No kyllä tietysti kivoja muistoja on eri paikoista joo, se ehkä suuri. Sinänsä se matkustaminen on sitä jo yli 300 päivää vuodessa, niin kuin parhaana vuosina mennään, se on joka viikko. Siinä on putkia, kun on joka viikko kisa ja saatetaan vaihtaa mannerta joka viikko ja aikaerot ja lentämistä. Paljon ollaan lentokentillä, mutta kyllä siihen jotenkin tottuu ja siihen asennoituu. Eikä mua sillä lailla se matkustaminen koskaan häirinnyt, mutta kyllähän sitä paljon tulee. Kyllä se sen teki sitten tietysti muistakin syistä, mutta että ei ollut mitään poltetta. Niin kuin joku sanoi, että jos vähän valmentaisi ja lähtisi jonkun mukaan reissaan, niin kyllä sinä muistan sen jälkeen, että ei se kyllä houkutellut ollenkaan, että kyllä sen teki. Mutta sanotaan, että ihan kivoja muistoja ja tietysti paljon näki, vaikka valitettavasti se näkeminenkin jäi usein sitten niiden tenniskenttien ja hotellin varaan ja lentokentän varaan, että siinä ei kauheasti ehtinyt muuta sitten katselemaan.
1: Nähtävyyksiä ei hirveästi lähdetty katselemaan. Itse asiassa sitten näiden ATP-vuosien jälkeen sä pelasit Saksassakin vielä sitten useamman vuoden ammattilaisena. Minkälaista aikaa se oli?
2: Joo, Saksassa oli jo silloin pikkupoikana oikeastaan mun se ammattilaisura silloin alkoi siitä, että mun äiti oli luokkakokouksessa Berliinissä ja mä olin silloin 16-vuotias ja hänen luokkakaverinsa oli semmoisen tennisklubin presidentti ja se sattui äidin kanssa juttelemaan ja sanoi sitten, että he etsisivät tämmöistä. Ne oli vähän alasarjoissa pelas. Saksassa on se liigatennis on hyvin arvostettua ja pelas alasarjassa ja kysyi sitten, että tarvisi yhden ulkolaisen pelaajan. Ja minä äiti sitten sanoi, että no hänen poikansa kyllä pelaa, mutta on pikkusen pieni ja nuori vielä, mutta tämä Wolfgang pyysi, että lähetä hänet tänne ja meni sitten sinne näytille ja tehtiin sitten sopimus ja siitä sitten sen jälkeen on Saksassa käynyt joka kesä. Itse asiassa vielä tähän päivään asti, mutta nyt tietysti ne niin sanotut isot ammattilaispelit on jo ajat sitten ohi, mutta käyn siellä vielä vähän töissä, että pikkusen myös opetan ja muutenkin on paljon kontakteja sinne, niin tykkään siellä aina käydä.
1: Eli Saksa on tärkeä maa kaiken kaikkiaan ihan sun uran kannalta ja sitten vielä niin kuin sanoin, että myös uran jälkeen.
2: Kyllä, joo, ja sitä varsinaista Bundesligaa, eli sitä ammattilaissarjaa pelasin 10 vuotta. Mä olin Bambergissa ensimmäiset 5 vuotta ja sitten Nürnbergissä seuraat 5 vuotta, mutta sitten on siellä eri puolilla. Berliinissä oli monta vuotta ja Düsseldorfissa ja muualla, että eri puolilla Saksaa.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
7: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
8: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
9: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia Sun Radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli-Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Palataan vielä nostalgian sykkeeseen Veli Paloheimon kanssa. Veli, tässä on vähän käyty sun uran vaiheita läpi ja mä tavallaan haluaisin kysyä, että mitä sä pidät niin kuin sun uran kovimpana saavutuksena. Se nyt oli se, tuossa jo mainittiinkin se Australian avointen neljännelle kierrokselle yltäminen, mutta nouseeko jotain muita semmoisia kohokohtia, mitä on lämmöllä muisteltavissa nykyisellään?
2: No tietysti niin, ei niitä kauheasti enää mieti, mutta onhan niitä jotain yksittäisiä pelejä varsinkin. Tulee semmoinen hyvä fiilis, että on niin kuin työssään onnistunut silloin, että joskus Monakossa voitin sen Thomas Musteri, joka sitten oli aikanaan sitten nousi ihan sinne maailman ykköseksikin ja sitten tämän Wimbledon voittaja Ivani Sevitsin voitin kerran Barcelonassa, että semmoisia yksittäisiä hyviä pelejä. Nämä nyt on semmoisia, jotka sitten tietysti on kiva muistella, mutta paljon siellä kaikenlaisia pelejä ja paljon yksittäisiä, mutta ei hirveästi semmoisia, joita nyt erityisesti miettii, mutta nämä ehkä sieltä nousee esiin ja just tämä Australia. Mä olin useamman vuoden Australiassa ja siellä oikeastaan aina meni aika kivasti, että siellä tykkäsi jostain syystä, siellä tykkäsi pelata.
1: Sillä puolella maailma on pallopomppi suotuisammin. Otetaan toisinpäin asia. Jäikö jotain hampaan koloon uran varrella? Olisiko jotain voinut tehdä paremmin? Sä olit kuitenkin 48. taisi olla paras sijoitus tuolla maailmanlistalla, mikä on erittäin kova suoritus, kun tuossa puhuttiin siitä, että miten vaikea laji on menestyä. Mutta onko jotain, mitä ehkä olisi voinut tehdä vielä paremmin?
2: Kyllä se fyysinen harjoittelu olisi pitänyt paremmin hoitaa vielä, että vaikka mä olin ehkä sillä ihan suht nopea ja ihan sopivan mittainenkin, mutta olisi pitänyt näin jälkeenpäin, kun ajattelen, niin siihen olisi voinut enemmän, että olisi ollut enemmän kestävyyttä ja muuta. Että se on semmoinen puoli, minkä ehkä tekisi toisin. Ja tietysti ja onhan se tennispelaaja, se on niin kuin valitettavaa tietysti se, että sehän on aika itsekästä se ammatti, kun kaikki pyörii sen sun matkustamisen ja sen pelaamisen ympärillä, että siinä on semmoinen niin kuin varjopuoli, mutta sinänsä muuten kivoja muistoja ja mulla oli hyvä valmentaja, mulla oli aina hyviä valmentajia, joiden kanssa mä oon vieläkin hyvissä väleissä, että se on niin kuin hienoja muistoja, plus nämä Saksan kontaktit ja muu, että kyllä paljon on hyvää, mutta ehkä jos ajatellaan sitä, että jäi vähän heikoksi, oli syöttö ja sitten tämä enemmän olisin satsannut siihen fysiikkapuoleen.
1: No, ne kilpailulliset pelit on pelattu, mutta kuten aiemmin todettiin, niin edelleen oot aktiivisesti tenniksen parissa ja Tampere Open semmoisena lippulaivana ja ihan kohta on taas sen turnauksen aika, 20. päivä turnaus pyörähtää käyntiin, niin mitäs tänä vuonna Tampere Open tarjoaa?
2: No joo, se on mulla just sitten jäänyt niin kuin ammatista. Mun tehtävään kuuluu tämä Tampere Open niin kuin järjestäminen, eli siinä on tämä kaikki puitteet, hotellit, ruoka, pallopojat, linjatuomarit, kaikki tämmöinen, että kaikki pelaa. Ja pelipuolelta sillä, että tänä vuonna on varmasti mielenkiintoista se, että kun Otto Virtanen useamman vuoden jälkeen palaa, eli hän on karsi tuonne Wimbledoniin nyt pääsarjaa ja tulee Tampereelle pelaa. Ja juuri nyt muutama päivä sitten varmistui se, että viime vuoden voittaja, tämmöinen Nikolai Putkovčar, joka on siinä ihan sadan huitteella maailmassa, niin hänkin tulee takaisin tänne, että viihtyi niin hyvin Tampere, että halusi tulla uudestaan. Että varmasti tulee kyllä hyviä pelejä tenniskeskukseen ja yksi, mitä no aina toivotaan, että ei nyt niin kauheasti sataisi. Kyllä niin. Vähän saa sataa, mutta ei kauheasti.
1: Toivotaan, että kelit suosii, niin mahtava tapahtuma varmasti luvassa on. Tuossa alussa puhuttiin vähän siitä, että millainen tenniskaupunki Tampere oli silloin, kun sä oot täällä kasvanut. Ja sitten toisaalta, että minkälaiseksi tenniskaupungista on kasvanut sitten, tämän varsinkin tenniskeskuksen myötä, mutta millaisena nämä tamperelaisen tenniksen tulevaisuuden?
2: No sillainhan nyt tuosta siinä tenniskeskuksen vieressä on iso työmaa, kun ratikkapysäkki tulee siihen ihan tennikseen, mikä tenniskeskuksen eteen, mikä tietysti sitten helpottaa sitä vieläkin sitä liikkumista sinne tenniskeskukseen. Ja tilapula on nyt jo, vaikka noin paljon kenttiä on, että ja tosiaan on paljon ihmiset tykkää tämmöistä aikuisvalmennuksista, että harrastajia on tosi paljon, että ja niin kuin sanoit itsekin, kun tämä on tämmöinen maailmanlaajuinen peli, niin en usko, että se hiipuu se harrastaminen mihinkään, mutta tietysti se voi aina rajoittaa, jos ei ole sitten tiloja. Eli toivottavasti pystyy sitten vielä sen verran kasvaan, että saa ihmisille kenttiä, missä pelata.
1: Onko tämä muuten näkynyt, kuinka harrastajamäärissä, että nyt varsinkin Harri Heliövaara on ollut paljon tapetilla, niin näitä esikuviahan aina tarvitaan.
2: Näin ne väittää, että, ja tiedän nyt kyllä sen, että aina kun lajista kirjoitetaan enemmän ja joku menestyy, niin se tarkoittaa myös, että tenniskeskukset Suomessa voi paremmin silloin, koska ihmisiä kiinnostaa tennis ja silloin ne itsekin haluaa vähän pelata tennistä.
1: Näinhän se menee. Veli Paloheimo, suuret kiitokset tästä vierailusta. Ennen kaikki oli paljon paremmin, mutta uskotaan, että kyllä ne asiat hyvin on jatkossa.
2: Kiitos sulle.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Radio Sun.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Lastikan kadulla syttyi iltapäivällä tulipalo, kun teollisuuskiinteistön pihassa olevassa kierrätysromun säilytyspaikassa syttyi palamaan kymmenkunta jääkaappia. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hankkion alueelle hieman ennen kello 14. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ja esti myös sen leviämisen ympäristöön. Tulipalo oli syttynyt vieressä tehdystä polttoleikkaustyöstä. Työntekijät saivat rajoitettua paloa alkusammutuksella, eikä henkilövahinkoja sattunut. Ylöjärvellä sijaitseva Pikkuahveniston laavu paloi viime yönä. Laavu oli tuhoutunut täysin jo pelastuslaitoksen saavuttua paikalle, kertoo päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen.
9: Meillä käytiin toteamassa, että on palannut, että se oli niin jo siinä vaiheessa, kun ilmoitus siitä tuli, niin ei ollut enää kunnolla edes savuja jäljellä.
8: Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta viranomaiset selvittelevät asiaa. Laavu on joutunut aiemminkin ilkivallan kohteeksi. Se paloi maan tasalle muun muassa vuonna 2021. Kesän peltovalvonnat ovat alkaneet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus tarkastaa kasvukauden aikana noin 100 maatilaa, mikä on noin 2% alueen pinta-alatukia hakeneista tiloista. Valvonnalla varmistetaan, että viljelijät noudattavat EU:n ja kansallisten maataloustukien ehtoja. Tarkastuksissa vertaillaan muun muassa peltolohkojen pinta-aloja ja viljelykasveja tukihakemuksissa annettuihin tietoihin.

0: Paikan päällä tehtävien tarkastusten lisäksi kaikkia tukia hakeneita maatiloja seurataan satelliittien avulla. Ruokavirasto hyödyntää myös tekoälyä satelliittikuvien analysoinnissa. Valvontakausi jatkuu marraskuun puoliväliin asti. Viljelijät voivat vielä tarvittaessa muuttaa tämän vuoden tukihakemuksiaan lokakuun alkuun saakka. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön ensi vuoden huhtikuussa ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lammin syrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan.
1: Sun radion sää.
0: Sää selkenee vähitellen ja huomisesta on tulossa aurinkoinen ja poutainen päivä. Lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Yöllä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Tänään kohtalaisena puhaltava luoteistuuli laantuu huomenna heikoksi pohjoistuuleksi.
1: Sun radion sää. Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Taas on aika sun suosikit listan ja aloitettiin siitä sieltä 20, johon oli noussut uutena tulokkaana Kaija K:n Kanarian lintu. Laulu, joka on tässä pari viikkoa jo listalle pyrkinyt ja nyt riitti äänimäärä, mutta sinne sijalle 20, joten aika tarkalle meni tällä kertaa, että saatiinko uusia tulokkaita mukaan. Mutta listalla on tapahtunut aika lailla. Sun radion kuuntelijat ovat äänestäneet ja isoja nousuja, isoja laskuja. Kuka on lista ykkösenä, niin se tiedetään tänään tuossa ensi tunnin aikana. Kaikki 20 kappaletta soitetaan ja lisäksi vielä 3 laulua, jotka listalle pyrkivät ensi viikoksi mukaan. Riittääkö äänimäärä, niin siitä tiedetään sitten ensi viikolla. Radiosun.fi on osoite, jossa lista äänestykseen osallistua voi. Jatketaan sijalle 19. Sieltä löytyy Juha Tapion kappale Äiti älä itke. Tämä on yksi isoja pudotuksen kokeneita, nimittäin peräti 13 pykälää viime viikosta Juha Tapion sijoitus heikkeni, mutta tällä viikolla siis sijalla 19.

Mirella lauloi siinä. Kaikki vielä edessä kappale on tämän viikkoisen sun suosikit listan siellä 18, kuten oli viikko sittenkin, eli asemat ovat vakiintuneet siihen. Sieltä 17 löytyy puolestaan Jenni Vartiaisen kappale Joku johon nojata. Tälle viime viikosta 3 pykälän pudotus ja nyt siis sija 17.

Joku, johon nojata, Jenni Vartiainen siinä äänessä. Ja kuten äsken totesit, niin Jenni Vartiainen 3 pykälää menetti asemiaan viime viikosta. Samanmoisen nousun puolestaan teki Jarkko Ahola. Elämän voimakappale on nyt sijalla 16.

0: Jarkko Ahola pikkuhiljaa parantelee asemiaan sun suosikit listalla viime viikolla. Taisi nousta uutena tulokkaana silloin sijalle 19 ja nyt sitten 3 pykälää sitä paremmaksi, eli sijalle 16 kantoi Jarkko Aholan tie. Seuraavaksi hetken kuluttua soitetaan yksi ensi viikon listalle pyrkivistä kappaleista. Jälleen on 3 ehdokasta, jotka listalle paikkaa metsästävät ja yksi niistä on legendaarinen SIG-yhtye. Heidän kappaleensa on nimeltään Olen onnellinen. Riittääkö sen suosio sitten listalle, niin siihen voit vaikuttaa osoitteessa radiosuun.fi, jossa sun suosikit listaa voi äänestää.
1: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
6: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
9: Niin, mutku.
10: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
11: Kun veveks on se jotain.
12: Kun veveks on se jotain.
11: Vevex.fi.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen.
1: Toippari. Jaha. Mori tonki.
3: Moro. Heinäkuun puolivälillä.
1: Yksi äijä tuolta Härjämälästä oli viime perjantaina mennyt aamulla hommiin. Mukanaan 2 muovikassillista likaisia astioita. Ja sitten kun kaverit tietysti kyseli, että minkäs ihmeen takia, niin tämä äijä totesi muijan pikkasen suuttuneen, kun se oli vienyt edelliseksi viikonlopuksi töitä kotiin, niin muija oli sitten vastavuorosti pistänyt tälle äijälle nyt työmaalle mukaan vähän kotitöitä.
3: Niin, joo, kompensoitte. Yksi turkulainen äijä oli tuo rantatiellä saanut ylinopeussakot ja oli selittänyt syyksen pysäyttäneelle Koskisen Terolle, että sen oli pakko ajaa niin kovaa, että se ehtisi bensa-asemalle ennen kuin tankki tyhjenee.
1: Niin. Ihan sekunneista kiinni. Olokkone on nyt semmoittajalla rietillä, että aina kun sen tulee nälkä, niin se kääntää vaan sälekkaihtimet kiinni ja sanoo itselleen, että eihän kekään nyt yöllä syö.
4: Vierokas.
1: Niin.
3: Yksi tuttu taineerikoulun opettaja vietti, että semmoitteet taineerikoululaiset, jotka ei koulun jälkeen pääse edes rippikoululeirille, joutuu käymään semmoitteen rippiksi helpomman version, jonka nimi on Riometeusleiri. Riometeusleiri.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän maanpuolustusasiaa.
4: Niin.
1: Tuo Parolassa oli keritausharjoituksissa joku kapteeni kattellut, kun jätkä pisti telttoja pystyyn ja ryhmänjohtajat jakoi sitten väijyvuoroja ja sitä rataa. Ja oli sitten kysynyt, että alikensantti te.
4: Niin.
1: Jos vartijamies näkee yöllä jonkun jyömivä hiljaa telttoja kohden, niin mitä hänen on tehtävä?
4: Oh.
1: No, alikessu ei kauaa miettinyt, kun paukautti, että herra kapteeni. Vartijamiehän on tultava auttamaan herra kapteeni sänkyyn nukkumaan. Ei tässä ole.
4: Joo, ne on semmoista porukkaa.
1: No niin. Tämä meidän huumoria.
4: No niin.
1: Mutta ne oli siinä, se on moro.
2: Ja tähän loppu lähetys Anttalaisen mökiltä.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam! Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

Näin elonkerjuu kahden maailman välissä. Aika muista aaltoliikettä elonkerjuu sun suosikkilistalla tekee, nimittäin viime viikon sinänsä vallan mainio sijoitus tippui nyt peräti 12 pykälällä ja tämän kerran sijoitus oli siis 15. Listan sieltä 14 löytyy puolestaan Tommi Läntinen. Tämäkin laulu viime viikosta 6 pykälää asemiaan menetti, mutta nyt se on 14. Kyseessä on Ikiliikkuja.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
5: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Sun suosikit. Top 20. Siellä 13.

Näin on, niin kivipelto vieläkin pyörii maa. Sun suosikit listaa tässä on käyty läpi ja tämä laulu löytyy listan sieltä 13. Viime viikon sija 20 parani komeasti peräti 7 pykälällä ja sieltä 13 löytyy siis Onni Kivipelto. Radiosun.fi on osoite, jossa sun suosikit lista-äänestystä käydään ja siellä on kuuntelijat melkoisia liikkeitä kappaleille saaneet aikaan. Jos tuossa sanoin, että Onni Kivipelto paransi viime viikosta 7 pykälää, niin vastaava askel toiseen suuntaan 7 pykälän pudotus oli tällä kertaa kohtalona Pälkäneen omalle pojalle eli Aukusti Koivistolle. Toisessa elämässä kappale kuitenkin komeasti listan sijalla 12.

Näin Aukusti Koivisto ja toisessa elämässä. Pälkäneen musiikin monitaituri Aukusti Koivisto tosiaan viime viikosta menetti asemiaan peräti 7 pykälää, mutta kuinka käy sitten ensi viikolla, niin siihen voi vaikuttaa osoitteessa radiosun.fi, jossa sun suosikit lista-äänestys perinteisesti käydään. Keskiviikkoisin aina lista päivittyy ja lauantaisin kuullaan sitten vielä uusintana kyseinen top 20 lista ja myöskin 3 uutta tulokasta, jotka listalle pyrkivät. Me otetaan lisää tulokkaita tuossa, tai mahdollisia uusia tulokkaita kohta soittoon, mutta mennään vielä ainakin tässä pykälän verran eteenpäin tässä vaiheessa, nimittäin seuraava kappale otti 5 pykälän harppauksen ylöspäin listalla. Melko lailla tuore tulokas sun suosikit listalle ja tietysti aikamoista meriittiä on seuraavilla artisteilla, jotka ääneen pääsevät, nimittäin tämän dueton muodostavat Paula Vesala ja Olavi Uusivirta, eli kokemustakin alkaa olla niin menestyksestä kuin muutenkin maineikkaasta urasta, mutta tällaista jälkeä syntyy, kun he ovat lyöneet musiikillisesti hynttyyt yhteen. Vesala ja Olavi Uusivirta, laulu on nimeltään Kipeä ja se on tämän viikon sun suosikit top 20 listan sijalla 11.

0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Veveks on se jotain.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
1: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
1: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
0: Monika Lindeman.
1: Sami Uotila.
4: Sampsa Tuomala.
5: Ja Aksel Miljan.
1: Ohjaus.
6: Esko Kovero.
7: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
8: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Lastikan kadulla syttyi iltapäivällä tulipalo, kun teollisuuskiinteistön pihassa olevassa kierrätysromun säilytyspaikassa syttyi palamaan kymmenkunta jääkaappia. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Hankkion alueelle hieman ennen kello 14. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ja esti myös sen leviämisen ympäristöön. Tulipalo oli syttynyt vieressä tehdystä polttoleikkaustyöstä. Työntekijät saivat rajoitettua paloa alkusammutuksella, eikä henkilövahinkoja sattunut. Ylöjärvellä sijaitseva Pikkuahveniston laavu paloi viime yönä. Laavu oli tuhoutunut täysin jo pelastuslaitoksen saavuttua paikalle, kertoo päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen.
10: Meillä käytiin toteamassa, että on palannut, että se oli niin jo siinä vaiheessa, kun ilmoitus siitä tuli, niin ei ollut enää kunnolla edes savuja jäljellä.
9: Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta viranomaiset selvittelevät asiaa. Laavu on joutunut aiemminkin ilkivallan kohteeksi. Se paloi maan tasalle muun muassa vuonna 2021. Kesän peltovalvonnat ovat alkaneet Pirkanmaalla ja Kantahämeessä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus tarkastaa kasvukauden aikana noin 100 maatilaa, mikä on noin 2% alueen pinta-alatukia hakeneista tiloista. Valvonnalla varmistetaan, että viljelijät noudattavat EU:n ja kansallisten maataloustukien ehtoja. Tarkastuksissa vertaillaan muun muassa peltolohkojen pinta-aloja ja viljelykasveja tukihakemuksissa annettuihin tietoihin. Paikan päällä tehtävien tarkastusten lisäksi kaikkia tukia hakeneita maatiloja seurataan satelliittien avulla. Ruokavirasto hyödyntää myös tekoälyä satelliittikuvien analysoinnissa. Valvontakausi jatkuu marraskuun puoliväliin asti. Viljelijät voivat vielä tarvittaessa muuttaa tämän vuoden tukihakemuksiaan lokakuun alkuun saakka. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen tiheämpään kanavaväliin. Uusi kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön ensi vuoden huhtikuussa ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikko

0: Ja pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan.
1: Sun radion sää.
0: Sää selkenee vähitellen ja huomisesta on tulossa aurinkoinen ja poutainen päivä. Lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Yöllä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Tänään kohtalaisena puhaltava luoteistuuli laantuu huomenna heikoksi pohjoistuuleksi.
1: Sun radion sää. Sun suosikit. Listaehdokas.

Jannika B:n Pulssi kuultiin siinä ja tämä laulu on myös ehdolla ensi viikolla sun suosikit listalle. Vielä ei äänimäärä sinne riittänyt, mutta riittääkö ensi viikolla, niin se jää nähtäväksi. Mutta sun suosikit listaa ollaan tässä käyty läpi ja top 10 on jäljellä, eli 10 parasta kappaletta. Ja listan sieltä 10 löytyy sun radion kuuntelijoiden äänestämänä Robin Packalenin 1001 tapaa.

tarpeeksi kohtaloa. Ja Meiju Suvas, sun suosikit listaa ollaan tässä käyty läpi jo. Hyvä tovi, ja tämä Meiju Suvaksen kappale on tämän viikon listan sijalla 9. 4 pykälää paransi se asemiaan viime viikosta. Sitä ennen soi tuossa Robin Packalenin 1001 tapaa. Sieltä 10, sille 3 pykälän pudotus, mutta jatketaan eteenpäin. Nyt sijalle 8, sinne nousi viime viikon lista 10. Kyseessä on Portion Boys ja Koko Suomi tanssii. Tässä mukana myöskin Komiat yhtye.

Koko Suomi tanssii ja näin käy, kun Portion Boys ja Komiat yhdistävät voimansa, niin melkoista hittiä pukkaa. Sun suosikit listalla tämän laulun suosio riitti tällä viikolla sijalle 8. Listan sieltä 7 löytyy Sani. Sanin laulu on nimeltään Muistuta mua. Viime viikon listan sija 5 vaihtui nyt 7 tilaan, mutta komea suoritus on sekin.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeen tie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
3: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 6.

0: Laura Voutilainen ja toinen sinä. Sun suosikit äänestyksessä tällä viikolla peräti 6 pykälän harppaus ylöspäin Laura Voutilaiselta ja nyt sijoitus oli listan 6. Top 5 on vielä jäljellä, mutta ennen kuin mennään sen pariin, niin soitetaan vielä yksi laulu, joka pyrkii uutena tulokkaana ensi viikon listalle. Annetaan tässä kohtaa puheenvuoro Heidi Pakariselle, jonka kappale on nimeltään Uusi alku.
1: Sun suosikit, listaehdokas.

Siinä vähän perinteisempiä tanssirytmejä. Saas nähdä, kuinka tällä sitten suosio riittää tuolla sun suosikit listalla. Heidi Pakarinen ja Uusi alku on siis ehdokkaana ensi viikon listalle uudeksi tulokkaaksi. Radiosun.fi on osoite, jossa äänestää voi. Ja ensi viikolla sitten tiedetään, että kuinka tämän laulun ja muiden laulujen kanssa käy. Mutta nyt on jäljellä 5 kappaletta tämän viikkoista top 20 listaa, joten top 5 pariin kun sukelletaan, niin listan sieltä 5 löytyy laulu, joka otti peräti 10 pykälän parannuksen viime viikosta. Se ei silti vielä riitä nopeimman nousijan titteliin. Vieläkin isompia harppauksia nimittäin on nähty, mutta komea suoritus joka tapauksessa plus 10 viikossa ylöspäin. Kyseessä on Ilta ja laulu nimeltään Ystävä.

Tämä oli siis yksi viikon nopeimpia nousijoita, kun 10 pykälää parani viime viikosta listasijoitus Ilta ja Ystävä, nyt listan sijalla 5. Myöskin neloseksi yltänyt parivaljakko paransi komeasti asemiaan viime viikosta, nimittäin 7 pykälän parannuksen saavuttivat Emma ja Matilda, nyt listan sijalla 4, älä mee.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Oliko Tampereen Hämeen puistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeen puistossa.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
8: Vevex, Vevex, Vevex, Vevex.
9: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
10: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit top 20. Kolmen kärki. Sun suosikit top 20. Viikon kovin nousija.

Eini lauloi siinä, oi mikä voima, ja tästä voidaan todeta ehkä myöskin, että oi mikä nousu sun suosikit listalla. Se oli nimittäin viikon kovin nousija, kun peräti 14 pykälää kohensi tämän laulun sijoitusasettelemia tuolla sun suosikit listalla. Suoraan top kolmoseen takaisin, Eini, oi mikä voima. Kaksi laulua on jäljellä. Jos oot tarkkaan kuunnellut näitä sun suosikit lista-äänestyksiä, niin oot ehkä bongannutkin, että kaksi laulua on jäljellä, jotka myös viime viikolla olivat top kakkosessa. Eli kärjen osalta ei muutoksia tällä viikolla nähty, vaikka muuten oli aika isoja harppauksia suuntaan jos toiseen, mutta edelleen asetelmat ovat samat. Listan sieltä kaksi löytyy suuri maan, tähän päättyy yö.

0: Näin suuri maa ja tähän päättyy yö. Sun suosikit listaa on tässä kahlattu läpi ja tämän suuri maan sijoitus oli siis listan sijalla 2. Aivan samoin kuin myöskin viikkoa aiemmin, joten mahtavaa on menestys ja suurta on suosio suuri maa -yhtyeen osalta. Eikä ihme, varsin mukavaa modernia tuommoista tanssilava meininkiä yhtye esittää. Mutta joo, Sundranion kuuntelijat ovat puhuneet ja top 20 lista on yhtä laulua vaille valmis, mutta edelleen äänestys sitten jatkuu ja ensi viikon listaa voi nyt jo käydä sitten äänestämässä osoitteessa radiosun.fi. Mukana tietysti myös 3 mahdollisesti uutta tulokasta, jotka listalle pyrkivät ja tämä top 20 lista, joka on nyt suurin piirtein kuultu, mutta ensi viikolla sitten pistetään taas kappaleita uuteen paremmuusjärjestykseen, mitä kuuntelijat äänestävät. Mutta se lista 1 taas kerran, kuten viime viikollakin. Saija Tuupanen, hänen kappaleensa on nimeltään Sitten kun.
1: Sun suosikit top 20. Lista 1.

0: sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa.

0: gluteenittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Lastikan kadulla syttyi iltapäivällä tulipalo, kun teollisuuskiinteistön pihassa olevassa kierrätysromun säilytyspaikassa syttyi palamaan kymmenkunta jääkaappia. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hankkion alueelle hieman ennen kello 14. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ja esti myös sen leviämisen ympäristöön. Tulipalo oli syttynyt vieressä tehdystä polttoleikkaustyöstä. Työntekijät saivat rajoitettua paloa alkusammutuksella, eikä henkilövahinkoja sattunut. Ylöjärvellä sijaitseva Pikkuahveniston laavu paloi viime yönä. Laavu oli tuhoutunut täysin jo pelastuslaitoksen saavuttua paikalle, kertoo päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen.
4: Meillä käytiin toteamassa, että on palannut, että se oli niin jo siinä vaiheessa, kun ilmoitus siitä tuli, niin ei ollut enää kunnolla edes savuja jäljellä.
3: Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta viranomaiset selvittelevät asiaa. Laavu on joutunut aiemminkin ilkivallan kohteeksi. Se paloi maan tasalle muun muassa vuonna 2021. Kesän peltovalvonnat ovat alkaneet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus tarkastaa kasvukauden aikana noin 100 maatilaa, mikä on noin 2% alueen pinta-alatukia hakeneista tiloista. Valvonnalla varmistetaan, että viljelijät noudattavat EU:n ja kansallisten maataloustukien ehtoja. Tarkastuksissa vertaillaan muun muassa peltolohkojen pinta-aloja ja viljelykasveja tukihakemuksissa annettuihin tietoihin. Paikan päällä tehtävien tarkastusten lisäksi kaikkia tukia hakeneita maatiloja seurataan satelliittien avulla. Ruokavirasto hyödyntää myös tekoälyä satelliittikuvien analysoinnissa. Valvontakausi jatkuu marraskuun puoliväliin asti. Viljelijät voivat vielä tarvittaessa muuttaa tämän vuoden tukihakemuksiaan lokakuun alkuun saakka. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön ensi vuoden huhtikuussa ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan.
2: Sun radion sää.
3: Sää selkenee vähitellen ja huomisesta on tulossa aurinkoinen ja poutainen päivä. Lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Yöllä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Tänään kohtalaisena puhaltava luoteistuuli laantuu huomenna heikoksi pohjoistuuleksi.
2: Sun radion sää. Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi!
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

palava juhannus, hanurista valitus, kaikuu järveen väilyy hillan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö, soittajan on raskas työ.

0: kerran vielä pojat. Jana tuinen yksin jää, kun ei kukaan kuule nää. Soittaa aamun koittoon oma sävelmää.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan koruja.
1: Lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos tämä

0: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi!

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
8: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma. Liikaa hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
9: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
8: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
7: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59€ plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi! Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi!

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
5: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi!
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Are you ready?

0: Yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisellekin.
1: Toippari.
3: Jaha. Mori tonki.
4: Moro.
5: Heinäkuun puolivälillä.
3: Yksi äijä tuolta Hermälästä oli viime perjantaina mennyt aamulla hommiin mukanaan 2 muovikassillista likaisia astioita. Ja sitten kun kaverit tietysti kyseli, että minkäs ihmeen takia, niin tämä äijä totesi muijan pikkasen suuttuneen, kun se oli vienyt edelliseksi viikonlopuksi töitä kotiin, niin muija oli sitten vastavuorosti pistänyt tälle äijälle nyt työmaalle mukaan vähän kotitöitä.
4: Niin, joo, kompensoitte. Yksi turkulainen äijä oli tuo rantatiellä saanut ylinopeussakot ja oli selittänyt syyksen pysäyttäneelle Koskisen Terolle, että sen oli pakko ajaa niin kovaa, että se ehtisi bensa-asemalle ennen kuin tankki tyhjenee.
3: Niin. Sekunneista kiinni. Olokkone on nyt semmoitteella rietillä, että aina kun sen tulee nälkä, niin se kääntää vaan sälekkaihtimet kiinni ja sanoo itselleen, että eihän kekään nyt yöllä syö.
4: Viinokas.
3: Niin.
4: Yksi tuttu taineerikoulun opettaja vietti, että semmoitteet taineerikoululaiset, jotka ei koulun jälkeen pääse rippikoululeirille, joutuu käymään semmoitteen rippiksi helpomman versio, jonka nimi on Riometeuhleiri.
3: Riometeuhleiri.
4: Riometeuhleiri.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän maanpuolustusasiaa.
4: Niin.
3: Tuo Parolassa oli keritausharjoituksissa joku kapteeni kattellut, kun jätkät pisti telttoja pystyyn ja ryhmänjohtajat jakoi sitten väijyvuoroja ja sitä rataa ja oli sitten kysynyt, että alikensantti te,
4: niin,
3: jos vartiomies näkee yöllä jonkun jyömivä hiljaa telttoja kohden, niin mitä hänen on tehtävä?
4: Oh.
3: No alikessu ei kauan miettinyt, kun paukautti, että herra kapteeni, vartiomiehän on tultava auttamaan herra kapteeni sänkyyn nukkumaan.
4: Ei tässä aina.
5: Ne on semmoista porukkaa.
3: No niin. Meidän huumoria.
4: No niin.
3: Mutta ne oli siinä se moro.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi. Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa,

0: Otonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tänään kunnon kesämusaa.
1: Näin se kesäloma toimii.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: niin paljon meitä suurempaa.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

paljastaisin kaiken, mut mä uskalsin ja sä hyväksyit mun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloilta.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveista.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisellekin.
1: Toippari.
3: Jaha. Mori Tonki.
4: Moro. Heinäkuun puoliväli.
3: Yksi äijä tuolta Härjämälästä oli viime perjantaina mennyt aamulla hommiin. Mukanaan 2 muovikassillista likaisia astioita. Ja sitten kun kaverit tietysti kyseli, että minkäs ihmeen takia, niin tämä äijä totesi muijan pikkasen suuttuneen, kun se oli vienyt edelliseksi viikonlopuksi töitä kotiin, niin muija oli sitten vastavuorosti pistänyt tälle äijälle nyt työmaalle mukaan vähän kotitöitä.
4: Niin, joo, kompensoitte. Yksi turkulainen äijä oli tuo rantatiellä saanut ylinopeussakot ja oli selittänyt syyksen pysäyttäneelle Koskisen Terolle, että sen oli pakko ajaa niin kovaa, että se ehtisi bensa-asemalle ennen kuin tankki tyhjenee.
3: Niin. Ihan sekunneista kiinni. Olokkone on nyt semmoittajalla rietillä, että aina kun sen tulee nälkä, niin se kääntää vaan sälekkaihtimet kiinni ja sanoo itselleen, että eihän kekään nyt yöllä syö.
4: Vedokas.
3: Niin.
4: Yksi tuttu taineerikoulun opettaja vietti, että semmoitteet taineerikoululaiset, jotka ei koulun jälkeen pääse edes rippikoululeirille, joutuu käymään semmoitteen rippiksi helpomman version, jonka nimi on Riometeuhleiri. Riometeuhleiri.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän maanpuolustusasiaa.
4: Niin.
3: Tuo Parolassa oli keritausharjoituksissa joku kapteeni kattellut, kun jätkä pisti telttoja pystyyn ja ryhmänjohtajat jakoi sitten väijyvuoroja ja sitä rataa. Ja oli sitten kysynyt, että alikensantti te.
4: Niin.
3: Jos vartijamies näkee yöllä jonkun jyömivä hiljaa telttoja kohden, niin mitä hänen on tehtävä?
4: Oh.
3: No, alikessu ei kauaa miettinyt, kun paukautti, että herra kapteeni. Vartijamiehän on tultava auttamaan herra kapteeni sänkyyn nukkumaan.
4: Ei tässä ole. Joo, ne on semmoista porukkaa.
3: No niin. Tämä meidän huumoria.
4: No niin.
3: Mutta ne oli siinä, se on moro.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

vähän kipeät kohdat. Suuri tumma avaruus. Silmissäsi luottamus. Tulevaisuus. Syytökset sydämessä muistoja vain. Yksi ei soimaa, ei siltä.